0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Veseljak.
0: Prvi rad.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, v kateri se bomo danes posvetili dogodku, ki je ta vikend pred nami. Slovensko prosvetni društvi Borovlje in Vrtača namreč organizirata koncert na prostem Petje pod Lipo v Podnu Bodentalu v Avstriji, tik pod Ljubeljem, pod 300 let staro Lipo pri Podnarju. Koncert je praznik slovenske pesmi, s katerimi koroški Slovenci ohranjajo in krepijo slovensko kulturo in slovensko besedo ter spomin na prezgodaj preminulega zborovodjo, organista in profesorja na slovenski gimnaziji Mirka Lausegerja. Za seboj je pustil bogate sledove svojega delovanja, danes to plemenito poslanstvo nadaljuje njegov sin Kristjan Lauseger v močnem sodelovanju s profesorjem Romanom Verdelom. Med stalno sodelujoče pri Petju pod Lipo od samega začetka sodeluje komorni zbor Borovlje, ki ga vodi magister Roman Verdel, in moški zbor Bilka iz Bilčovsa pod taktirko magistra Kristjana Lausegerja. Na koncertu sodelujejo zbori iz Slovenijega Plajberka, Borovelj in Bilčovsa. Iz Slovenije na letošnji prireditvi nastopata Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas, tako da bomo posledično na ta dan povezani tudi z Avsenikom in Slakom na enem mestu. Prireditev je 20. po vrsti in predstavlja nezamenljiv in priznan kulturni dejavnik regije, sicer pa se bo dogodek zgodil 12. julija ob 16. pri Podnartu v Podnu pod 300 let staro Lipo. No, o tem dogodku bo zagotovo največ vedel povedati magister Roman Verdel, ki je v tem trenutku tudi z nami na vezi. En lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav vsem potrešavkam, potrešavcem. Torej, kaj nas čaka v nedeljo, in sicer je to preditev Petje pod Lipo, ki je sedaj že 20. Torej je ustaljena preditev, so pod enkratnimi gorami, pod Vrtačo, pod karavankami, in kraj je zelo lep in ta koncert je pravzaprav koncert v spomin Mirku Lausegerju, ki je bil tam domačin, je bil zborovodja, imel več zborov, je bil organist in je bil tudi profesor na slovenski gimnaziji, kjer sem počival tudi jaz. Je pa 2007 umrl, še ni bil 60 let star, to je zelo mlad, in je pa zapustil velike sledove, ker njegov sin nadaljuje to delo in bo imel tam kar 4 zbore, ki bodo nastopali. Imamo pa tudi posebne goste letos, in sicer Alfija Nipiča in pa Andreja Berganta, torej dve legendi slovenske narodne zabavne glasbe, pri čemer bi rekel, da bo prvi del seveda čisto v znamenju zborovske glasbe in drugi del potem v smislu narodne zabavne glasbe. In dve legendi nastopata in to bo gotovo nekaj posebnega.
2: Skupaj z Alfijem Nipičem in Andrejem Bergantom ste želeli zagotovo povezati Avsenika in Slaka na enem mestu, hkrati pa ste jih povabili kot močno podporo ljudem, ki se morajo boriti za svoji jezik. Ne? V zamejstvu namreč nič ni samoumevno, ni samoumevno, da se tam govori slovensko.
3: Ja, seveda, za nas je situacija pač so tolično drugačna kot pa v Sloveniji, da moramo našo slovenščino dejansko zavestno gojiti in tudi našo kulturo in se tudi zavedamo tega, kaj to pravzaprav pomeni. Mi živimo v dveh kulturnih prostorih in to je izredna prednost pravzaprav, ker spoznaš dva jezika zelo temeljito, dve kulture zelo temeljite in tudi usode naroda, in vse skupaj seveda je nekje boj za preživetje, da pač ostane še slovenska beseda in slovenska kultura, ampak je seveda toliko pa spet pozitivno, ker če se boriš, potem si pač bolj agilen in moraš pač ustvarjati in to tukaj na Koroškem pač skušamo.
2: Kako pa vi ocenjujete, kako vam gre z ohranjanjem slovenskega jezika v zamejstvu med koroškimi Slovenci?
3: No, mi se mujemo, ne? Ni tako enostavno, ampak mi smo sedaj recimo začeli res pri mladini in to že v predšolski vzgoji, to se pravi, že v jaslih imamo tudi slovenščino in imamo recimo že trenutno nad 1000 otrok, ki so v predšolskih ustanovah, v dvojezičnem okolju, imamo v holah privatni vrtec, privatne jasli, in uskrbimo recimo 168 otrok, ki govorijo pač tudi slovensko, je, to je privatna ustanova, dvojezični vrtec in to se dogaja tudi drugod na Koroškem. Torej mi pač skušamo sedaj mladini spet posredovati to, kar je naša generacija recimo v 70-ih, 80-ih letih zgubila, ker teda je bila pač slovenščina čisto v rob potisnena in tudi politično zelo politično zračje je bilo zelo sovražno v slovenščini in sedaj se to malo obrača in ljudje spoznavajo, da je pač to pravzaprav res ena prednost, če znaš dva ali pa več jezikov. Ne? In to je to, kar tudi motivira ljudi in na tem pač delamo.
2: Krasno, lepo slišati. Magister Roman Verdelj, mogoče samo še to, v nedeljo ob 16. se dobimo pod 300 let staro Lipo. Zakaj tam in kaj se je v preteklosti tam dogajalo?
3: No jo, Lipe so ja v bistvu simbol slovenstva. Ne? In v vseh vaseh tukaj na Koroškem boste še našli kakne Lipe. In seveda ta Lipa pozna zgodovino, ne? In tukaj na Koroškem živijo že 1400 let Slovenci, ne? In to je seveda celotna zgodovina je zaznamovana tudi s temi slovenskimi simboli, prav tako pa Podnareva Lipa, imamo skoraj posod, samo seveda Lipe ne dočakajo, toliko starosti, 300 let je že res zelo veliko in ponavadi je potem treba dejansko podret, ker postajajo nevarne, če se znotraj recimo votle. Ampak Lipe seveda lahko izpričajo kar več zgodovinskih dogodkov, ampak so pa simbol slovenstva in tudi znak, da se je tukaj še pred 100 leti v bistvu dogovorilo iskreno slovensko.
2: Torej dobimo se v nedeljo v Podnu, Bodentalu v Avstriji, tik pod Ljubelem, pod 300 let staro Lipo pri Podnarju.
3: Ja, hvala lepa vam za pogovor in lepo povabljeni vsi, ki ste pri radioaparatih. Vam ne bo žal, če boste obiskali naše kraje, res lepo.
2: Hvala lepa, se vidimo v nedeljo ob 16, ko bomo peli pod Lipo že 20.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: O dogodku Petje pod Lipo govorimo danes v oddaji Slovenija brez meja. Slovensko prosvetno društvo Borovlje in Vrtača namreč organizirata koncert na prostem Petje pod Lipo v Podnu, Bodentalu, v Avstriji, tik pod Ljubeljem, pod 300 let staro Lipo pri Podnarju. V nedeljo se bo to zgodilo 12. julija ob 16. uri. Iz Slovenije pa na letošnji prireditvi nastopata tudi Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Andrej Bergant je danes tudi v naši družbi. Andrej, lepo pozdravljen, kaj si lahko obetamo to nedeljo na avstrijskem Koroškem?
2: Ja, tudi jaz vas lepo pozdravljam. Ja, z veseljem bom nastopil tam z fanti iz ansambla Glas, da spet zapojimo nekaj Strakovič na Koroškem.
1: Kako pogosto ste, Andrej, obiskovali ta del Koroške, kjer živijo koroški Slovenci in seveda ohranjajo in krepijo slovensko kulturo in slovensko besedo?
2: Ne, od samega začetka smo že nastopali z Dolzitom Sokom, z ansamblom njegovim, na Koroškem po različnih krajih, največkrat pa v selah. Tam je bilo tako presrečno, da sploh nismo imeli občutka, da smo preko meje.
1: No, tudi to nedeljo boste čisto malo za mejo, torej na avstrijski strani, ob 16. Petje pod Lipo v Podnu, Bodentalu, v Avstriji, tik pod Ljubeljem, a ne?
2: Tako, čisto blizu je to, enostavno. Bliže skoraj ne more biti če v Avstriji.
1: Hvala lepa, Andrej Bergant. Se vidimo v nedeljo ob 16. pod Ljubeljem, pod Lipo.
2: Na tak način, z veseljem in lep pozdrav živ naprej.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja govorimo o enem prekrasnem dogodku, ki je pred nami. Gre za dogodek Petje pod Lipo, ki se bo zgodil v nedeljo ob 16. v Podnu, v Bodentalu v Avstriji, tik pod Ljubeljem, pod 300 let staro Lipo pri Podnarju. O tem smo nekaj že povedali v naši oddaji veliko že. Prireditev je letos 20. po vrsti in predstavlja nezamenljiv in priznan kulturni dejavnik te regije. Niso pa tisti, ki so tam živeči edini, ki se s tem dogodkom ukvarjajo in ki jim je zelo pri srcu. No, pri tem dogodku ima zelo veliko besede tudi arhitektka Irena Cirar, Slovenka po rodu in tudi živeča v Sloveniji, ki zelo rada pomaga pri tem dogodku. Irena, lepo pozdravljena.
2: Ja, živjo Janja, lepo pozdravljena. Ja.
1: Irena, kakšna je vaša vloga pri tem dogodku in kako ste se vi povezali z koroškimi Slovenci, Slovenci živečimi v zamejstvu, s tistimi, ki organizirajo ta dogodek pod Lipo že 20 let?
2: Ja, s koroškimi Slovenci sem se povezala čist po naključju. Naše poti so se nekako pred leti srečale, tako začutili smo, da nekako enako delujemo. Namreč s koroškimi Slovenci je čudovito delovati, pa sodelovati, ker so zelo zavedni in organizirani ljudje. Zdaj, glasba je tako meni tudi zelo blizu. Ljubezen do glasbe mi je predala mama in v bistvu tudi to danost, da pomagam drugim. Mislim, da imam po mami, za kar sem jih hvaležna. Zato še

v Podnu in skratka, pritegnila me je ena taka ideja, da bi poskrbela za čezmejni stik in bi na to prireditev pripeljala tudi slovenskega gosta. Namreč, zdelo se mi je to fino, da bi na ta način podprli, a ne, to se pravi to njihovo delovanje.

0: ni tako samo po sebi pomembna, se mora za svoje pravice zelo boriti, a ne? In to se pravi, ta čudovita, to bi rekla, to spoznanje, to se pravi njihovega povezovanja v skupnost, je bila meni strašansko blizu in taka lepa, in zato smo se odločili potem tako za sodelovanje na ta način. Ja.
1: Krasno. Kako pa vi iz svojega zornega kota gledate na to prireditev, ki se tam odvija? Kaj opazite pri teh organizatorjih, pa tudi pri obiskovalcih? Ste se pa tudi potrudili, a ne, da vsako leto kaj dodate? Izdali ste brošure, recimo, s pesmimi, da lahko obiskovalci, ki pridejo na ta dogodek, tudi sledijo, zraven pojejo, a ne, tudi če ne poznajo. Moramo pa tudi vedeti, a ne, mogoče poudariti to, da koroški Slovenci kar ne poznajo vseh izvajalcev, glasbenikov, ki so pri nas zelo poznani, že popularni, kakorkoli že. Im je treba tudi predstaviti določene izvajalce. Sej potem jih kupijo, a ne? Ampak je treba drugače pristopati k koroškim Slovencem.
0: Ja, no, sej zaradi tega se mi je zdela ta ideja, da za vsakega glasbenika, ki gostuje na tej prireditvi, izdelam eno tako brošurco. Kaj je v tej brošurici? Vedno je kratek življenjepis, iz katerega dela Slovenije prihaja, potem so njegove pesmice, a ne, da lahko ljudje aktivno sodelujejo z njim na tej prireditvi. In ja, leto sem dobila eno čudovito idejo, ker sem k sodelovanju povabila gospoda Alfija Nipiča in gospoda Andreja Berganta, pa seveda skupino Glas, a ne, ki bo spremljala Andreja Berganta. Namreč povabila sem k sodelovanju Igorja Ribiča, karikaturista,

0: Ja, tako. Ja.
1: Lepo izgleda, res lepo pripravljeno, tako da verjamem, da bo to v nedeljo še en prekrasen dogodek. Mogoče lepo, Irena, da ga malo približate tudi prav Slovencem, Slovencem živečim v Sloveniji. Kako to izgleda tam, da gre za pravo doživetje, ne samo za glasbo. Tudi to Slovenci se mi zdi prav potrebujemo, da gremo malo čez mejo, da vidimo, da govoriti slovenski jezik ni samoumevno, kako zelo so Slovenci na drugi strani meje hvaležni za vsako besedo in pesem v slovenskem jeziku. To se mi zdi zelo pomembno, da doživimo tudi tisti, ki vsak dan živimo v Sloveniji in se nam zdi to zelo samoumevno.
0: Ja, res je to. Mislim, ta hvaležnost, ki potem izkazujejo, ta čista, lepa, nežna energija, ta hvaležnost, ki jo vrnijo nazaj, namreč, se veste, manjšine, so vedno zatirane, to se pravi majhen človek ali pa ne vem, kako bi rekla, je vedno na en rob potisnen, ampak se mi pa zdi, če tako ponudiš pač pomoč in samo iniciativno želiš nekaj narediti za nekoga, se mi pa ti to zdi zelo plemenito dejanje. No? Na ta način, se pravim, ko približaš tudi slovenskega glasbenika njim, in oplemenitiš tudi njihovo, ne vem, kako bi rekla, delovanje in pokažeš, da v bistvu nekomu mar za njihov trud, vse, kar ustvarjajo in tako. In to mi je, to je sporočilo tega mojega delovanja.
1: Tako, in to bomo naredili tudi vsi tisti, ki se bomo v nedeljo pridružili temu dogodku kot poslušalci, gledalci. Torej, v nedeljo ob 16. petje pod Lipo, v Podnu, v Bodentalu, v Avstriji, tik pod Ljubeljem, pod Ljubelj na drugo stran, mi rečemo, pod 300 let staro Lipo.

0: Romanu Verbelu, Alfiju in Andreju z eno besedo bom rekla in pa tudi gospodu Roku iz glasbene skupine Glas, Janja, tudi vam, da ste res čudovite ljudje.
1: Oh, hvala lepa. Tudi vi, gospa ja. Irena, in srečno na že 20. dogodku Petje pod lipo, naj se razlega slovenska pesem na to in drugo stran meje.
0: Hvala lepa. Srečno. Živjo. Adija.
1: To je bilo vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja, v kateri smo tokrat skočili čez severno mejo k koroškim Slovencem, kamor vas vabimo to nedeljo ob 16. na koncert na prostem Petje pod lipo. Hvala lepa in srečno do naslednjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseli vrtiljak.
2: Narodno-zabavna zmagovalka.
4: Ansambl Banovšek. Poročna pravljica.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseli vrtiljak.
0: Zabavna zmagovalka.
3: Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Danes se selimo na Dolenjsko, kjer nas bodo v polki Moj avto pobožali zvoki Tria Lojzeta Slaka in prepevanje Fantov s Praprota. Pod avtorstvo skladbe sta se podpisala Lojze Slak in Niko Zlobko, pod avtorstvo besedila pa pesnik Gregor Strniša. Skladba je nastala leta 1976, najdemo jo na istoimenski kaseti in majhni gramofonski plošči. Oboje je založila založba Helidon. V vsaki rubriki ob avtorjih in letnicah nastanka omenjam glasbene založbe, ki smo jim res lahko neskončno hvaležni, da so nam omogočili dostop do glasbenih nosilcev in do izjemnega opusa glasbenih posnetkov. Tudi zaradi založb je vsa posneta glasba še kako živa. V nekdani skupni državi smo glasbene nosilce kupovali sprva zgolj od zagrebške založbe Jugoton in beograjskega RTB-ja. Konec leta 1967 pa se je zgodila prelomnica. Nastala je prva slovenska glasbena založba, ki se je v letu 1968 okrepila tudi z lastno produkcijo gramofonskih plošč. Imenovala se je Helidon. Helidon v antični grščini pomeni lastovka, zato je tudi logotip založbe v obliki lastovke. Za glasbeni program založbe in kakovostni nabor izvajalcev je skrbel glasbeni urednik gospod Vilko Ovsenik. V katalogu Helidona so praktično vse zvrsti glasbe. Od slovenskega popa, roka, džeza, narodno-zabavne glasbe, zborovskega petja pa vse do klasike. Tudi to priča o izjemnem poznavanju glasbe in glasbeni širini glasbenega urednika. Vilko Ovsenik je pod svoje okrilje Helidona sprejel številne ansamble domače glasbe. Naj jih naštejem le nekaj. Ansambl bratov Ovsenik, Štirje Kovači, ansambl Mihe Dovžana, ansambl Toneta Kmeca, ansambl Borisa Kovačiča, ansambl Maksa Kumra in vse tako naprej do legendarnega in nepozabnega ansambla Lojzeta Slaka. Ta nam bo s polko Moj avto polepšal današnji dan. Glasbeni predstavniki današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda. Če nas mogoče spremljate tudi na TV Veseljak, boste na video posnetku mlajšega datuma videli Toneta Štritofa, Niko Zlobko, ritem kitara, ter člani vokalnega kvinteta Fantje s Praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik ter trije Janezi, Habjan, Kalan in Dolenc.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Veseljak. Ritem mojega

0: Rodovniki z Dejanom Pavlinom.
1: Danes, 12. januarja, goduje Tatjana Mučenka. Tatjana je bila hči rimskega konzula, ki so jo že zelo mlado umorili zaradi krščanske vere. Ko je namreč postala kristjanka, so jo privedli v poganski hram.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgodujeta sveti Mohor in Fortunat. Mučenca Mohor in Fortunat naj bi umrla za Kristusa v prvem stoletju. Njun spomin pri nas utrjuje krščansko izročilo in kulturo. Po njihovem zgledu danes storite eno dejanje, srčne umike, posebej potrpežljivo in ljudno nagovorite vsaj eno osebo, s katero zadnje čase niste bili prijazni. Dragi Mohor Fortunat, Forti Fortuna, vse najboljše za god. In naj ti današnja godovnjaka pri Bogu izprosita srčno umiko, s katero boš tudi ti lepšal ta svet. Godovnjaka.

0: Danes je pred nami delno jasen dan, načeloma bodo plohe in nevihte ostale izven naših meja. Suh in sončen pa bo tudi začetek novega tedna, ko se bodo dnevne temperature, tiste ta najvišje, ponekod že povzpele tudi do 35 stopinj Celzija. Lepo zdrav pošiljam tudi na slovenske ceste. Trenutno večjih posebnosti ne beležimo, naj pa vas še enkrat spomnim, da v času turistične sezone, torej do 6. septembra, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ob sobotah med 8 in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in med prazniki pa med 8. in 22. uro. Previdno in počasi, če vas na vaši poti kaj zmoti, se pa slišimo na brezplačni. Plačni nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz?
1: Ja, kaj ti bom povedal? Tebe pa nekam odnesli. Na katerem planeti si?
2: Neče bi naj odnesli, jaz sem še zmeraj trdnul na tlajih.
1: Veš kaj, pol si pa nekam zasanjan vedeti.
2: Ja, ste imeli sanje, imam pa zadnje čajte kar dost dejle, veš, tu je pa res.
1: Je pa ko, ko je tazga?
2: Lej, to kletom povedal, ko je bila moja mlada, je sajnala, da bo prišel princ ne bajlem koj, ne? Pa da jo bo ukrov, ne?
1: Ha, in kva ima zdaj to veze s tvojim sanjem?
2: Ja, zdaj pa jaz sajnam, da bo prišel princ ne bajlem koj, ne? Pa jo odpjalil.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih nevtralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno nevtralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru

0: Steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji. Še več jih je ob novih korakih, ki izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnem tednu se namreč začenjajo parlamentarne počitnice. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov svežen dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Objava vključuje skupno 40 datotek, 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, 4 zvočne posnetke in 3 fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, NASA, CIA, FBI-ja in Ministrstva za energijo. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izredno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo.
1: Dobro jutro z našega veseljaka voščimo, preverimo današnje vreme, danes bo po večini sončno. Temperature dneva od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj od 11 do 17, v obmorju 20, najvišja dnevna posetja do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Dobro jutro še na slovenske ceste. Pozor, pešec na vozišču vira promet na severni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski. In okvarjeno vozilo, ki vira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. To je zaenkrat vse varno previdno na vaši jutranji poti. Če bo kje še kaj, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Jutro je res, da je nedelja, ampak na kateri se že moramo vstati in kaj dobrega narediti. Tudi moja malenkost bo danes vaša družba tega dopodanskega, to se pravi povezovanja na veseljaku. No, mnogi boste pa morebiti malce potegnili, če ste slučajno sinoči obiskali kakšno dobro veselico, kakšno dobro zabavo. Torej, vikend poln presežkov dobrih zabav, tako da odlično, malce še podremljite, ne? Potem pa upam, da se nam tudi vsi ostali pridružite. Jaz vaš božam z nežno, lepo, čudovito slovensko glasbo. Naj nas popelje v čudovit nov dan, vikenda, ja, ki ga še imamo pred seboj. Ampak saj veste, kmalo spet pride ponedeljek, to takrat pa. Dejmo si rajši kaj zapeti.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta manša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
4: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
5: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Veseljak.
9: Samo domače, samo najboljše.

Tako je, današnji dan je 12. julij, no da imamo malo pogledat, kaj se je kaj skozi zgodovino zgodilo. In sicer, Sovjetska zveza je na današnji dan leta 1960 lansirala satelit Sputnik, v katerem sta bila dva psa, Belka in Strelka, 40 miši, dve podgani in nekaj rastlin. To je bilo prvič, da so živali poslali v orbito in jih kasneje uspešno spustili nazaj na Zemljo. Glavna misija projekta je bila priprava za bodoče posadke ljudi. Leta 1928 pa so na televiziji prvič predvajali posnetek teniškega meča. No in leta 1962 je skupina Rolling Stones imela svoj prvi javni nastop. No, zgodbe, ki jih piše življenje, no tudi danes jih bomo zagotovo pisali.

0: takšnega, da vam povemo, kakšno vreme vas danes čaka. Mislim, da se splača vstati, ker vsekakor bo sončno vreme po večini. Temperature pa danes je tja do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj od 11 do 17. Ob morju 20, najvišja dnevna posvet tja do 33 stopinj. V torek in sredo tudi po večinoma sončno vreme. Popoldne in zvečer pa lahko nastane tudi kakšna posamezna vročinska nevihta. Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Imamo kvarjeno vozilo, ki ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. To je zaenkrat vse. Naj bo čim manj informacij, ki ovirajo promet, torej varno previdno na vaši poti, če boste kje karkoli opazili, pa dobrodošli na 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Tako je 7:31 minut, torej na takšno lepo, krasno jutro vstopamo, če ste že pri kakšni dišeči kavici, ja, naj bo takšna dobra, ki bo skupaj podkrepljena s dobro slovensko glasbo, ki jo prinašamo z našega veseljaka. V nadaljevanju pa, kot veste, malce spominov današnjih obiskov, oziroma obiskov, ki smo jih opravili v preteklem tednu. Danes vam bom tudi izdala prvi namig za nov teden, kje igra veseljakova harmonika, pa še veliko dobrih takšnih lepih vsebin, ki bodo obogatile tole krasno dopoldne. Ostanite na veseljaku in se veselite.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Eno lepo jutro imamo na našem veseljaku, no dajmo še kaj dobrega povedati v novi glasbi, ki prihaja na slovensko narodno zabavno sceno. Obiskali so nas Hmelj Boysi in po sodelovanju Laško glasbeni poligon so torej polni energije predstavili njihov nov valček. Andrej in Katarina sta nam zaupala vse podrobnosti njihove nove skladbe in vse, kar se je torej dogajalo. Dajmo si privoščiti kratek utrinek tega pogovora in hkrati malce slišati njihovo novo pesem.
1: Že sama lokacija, kaj to pod Borovci, je res nekaj posebenega. Škržati, to so na polno delali, skoraj da so nas preglasili. Tako da, ne, ful je bilo lepo sprejeti tam te ljudje, ko so delali, vsi tako dobrovoljčki, hiter, dejmo pit, dejmo jez, dejmo tu, vse imate kle, vsega je bilo na volju, tako da, res tako, ko en tak mehen dopustek je tudi bil. Sploh nismo čutili, da imamo mi neko dolžnost zdaj, da moramo biti resni pa nastopati. Pač res tako vesele in tudi drug dan, ko so rekli, pridite na veselit.

0: Veter smo zdaj le videli, ne, v videu spotu, fajn je pihalo. Zdaj pa mene zanima, je to bil naravni veter ali kdo prinesel kak puhalnik ali kako je bilo na snemanju.
1: Mal je bilo naravnega, ne?
0: Mal je bilo naravnega.
1: Ampak veliko pa puhalnik.
0: Veliko pa puhalnika.
2: Ja. Dejansko je bil nekdo v snemanju video spota, ki je pihal s puhalnikom.
1: Tako. Ja.
0: Smo probali. A ste ga plačali na konc? Koliko je kaj spihal? Zemlje je še kaj ostalo?
1: 0,3 promile.
3: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih nevtralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno nevtralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer, ni sodeloval v postopku ali celo podprl kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, so sporočili zunanjega ministrstva. Navedbe

0: ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji. Še več jih je ob novih korakih, ki izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnem tednu se namreč začenjajo parlamentarne počitnice. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izrecno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo.
1: Krasno dobro jutro z veseljaka voščimo, torej danes po večini sončno vreme, temperature dneve vse tja do 30 stopinj, na Goriškem do 32, tudi jutri bo pretežno jasno, temperature pa prav tako visoke vse tja do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se lahko pojavi tudi kakšna vročinska nevihta.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si
1: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Imamo prometno nesrečo, ki se je pred nekaj minutami zgodila na podravski avtocesti v smeri hrvaške meje oziroma Gruškovja pred priključkom Zakl. In še pokvarjeno vozilo, ki vira promet na primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom. To je to, kar poročate iz cest, varno, previdno, strpno, če bo kje že kakšen jutranji radar ali policijska kontrola ali kakšen zastoj pa. Dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Dan, kakorkoli že, zelo smo veseli, da ste v naši družbi. Saj veste, nedelje so takšne bolj umirjene, ko se družina zbere, dopoldne kaj poklepeta, greste na kakšen sprehod, potem se v miru pripravite na krasno nedeljsko kosilo. Tako malce ustavimo korak, ne zadihamo in tako v miru še kaj postorimo, sicer pa čim manj takšnih obveznosti, pa čim več takšnih, ko smo sproščeni, brez dodatnega napora. Z muziko vas božamo, z dobro voljo vas božamo, v nadaljevanju pa tudi na kratko povabilo k večernim sebinam naše televizije, kjer se bomo danes posvetili praznovanju veselih štajer, ki so dopolnile neverjetnih 30 glasbenih let, tudi v tem nekaj besed, pa kakšno pesem z njimi zapojem, no, tudi to bomo naredili. Zdaj pa si privoščimo spet nove z našega glasbenega repertoarja. Dobro jutro!

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Ja, zelo smo veseli, da se lahko družimo tudi v večernih urah na našem lepem programu TV Veseljak Golica, kamor danes prinašamo vesele Štajerke. Ob svoji 30. obletnici glasbenega delovanja so pripravile velik koncert, povabile glasbene goste in skupaj obeležile bogato glasbeno zgodovino, ki so jo začela že kot zelo mlada dekleta, ne, 14-15 let so bile stare, kakšno leto manj in trojček, torej Loti, Mojca in Marjana so svojo zgodbo začele, no kasneje se je pridružila tudi Vida in tako so skupaj ustvarile veliko lepih glasbenih zgodb, prepotovale mnogo držav po svetu in si kasneje ustvarile tudi svoje družine. Zdaj seveda vsaka po svoje upravljajo svoje delo, ampak še vedno se rade vračajo v glasbi. No, tudi tole so naredile za prav.

0: Skupina, ki je dokazala, da tudi dame oziroma ženske lahko dobro zaigrajo in na odru ne potrebujejo moške pomoči. Danes se gledamo ob 20-ih, poslušamo njihovo krasno glasbo in seveda vesele štarke še na mnoga glasbena leta.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Hello? Kje moj bazen?
4: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.

0: pravi ensemble stil, lepo ste v naši družbi. No, mi pa se zdaj spominjamo obiska Nike Zorjen, ki je prišla v naš studio predstaviti novo pesem z naslovom Pardon. Nina in Žiga Deršek sta jo izčrpno vprašala vseh stvari, ki se v njenem življenju dogajajo. Nika pa pravi, da vedno prisega na to, da posluša svoje srce in telo. Dajmo se spomniti.
1: Pač, jaz vedno rečem, da moram svoje telo poslušati, ki najbolj ve, kaj je prav za mene. In v planu je bil sicer en drug komad, ampak ko mi je pokazal ta pardon, se pravi aranžma, sem bila, telesno sem začutila, oh my god, ta komad mora biti moj. In potem jaz njemu rečem, kaj pa, če bi ta komad mogoče pela ženska? Mogoče, ja.

0: dosti bolj kot oprosti rečem pardon, dejansko. Ne vem, glih sem prejšnjič bila v trgovini z oblačili, pa sem se zaletela, pa bom malo v eno žensko, se rekel, oh, pardon, celo, pardon.
1: Pardon, ker te nisva takoj vprašala, ne, pardon. Poletje je, ne, pa že bila kaj na morju?
2: Ni še bila.
0: Ne, nisem še bila, ampak grem pa zdaj po tem pivu in svetje, to je moj zadnji špil v juliju. Potem pa grem prvič v življenju na Grčijo, v Grčijo in pol še za nekaj dni samo na Rab.
1: Ja, zdaj, ko si povedala, da greš sama na Rab, zihr ne boš sama več.
0: V Grčiji ne bom sama na Rab.
1: Tako da veseljaki tisti, ki boste na Rabu, oziroma se lahko tudi zamenjate že lokacijo.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na veseljaku.

0: dobre takti muzike, zdaj pa je spet čas, da malce pogledamo v nebo. Če ste kje zune, kje blizu okna, zagotovo opazite sonce. Temperature danes vse tja do 32 stopin, tudi jutri bo pretežno jasno, tudi jutri temperature vse tja do 33 stopin, sicer pa v torek in sredo tudi po večini sončno vreme, popoldne in začer pa bodo lahko nastale posamezne vročinske nevihte. Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Imamo prometno nesrečo, ki se je zgodila na podravski avtocesti v smeri hrvaške meje oziroma Gruškovja pred priključkom Zakelj. In pa pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili s cest, varno previdno. Če bo kje še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola, mora biti zastoj. Na vse to čim prejaviti na nič 80 13 02.
1: Pa je tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Ja, pišemo 12. julij, smo nekje, ja, skoraj da že na sredini poletnega meseca, ki prinaša vdihe in dopuste, no in to je mesec, ko se veseljakova harmonika potepa po Sloveniji. Vsak teden znova vas popeljamo po lepih slovenskih krajih in obiščemo na vašem domačem naslovu, če seveda imate srečo, da ste izžrebani. Tudi jaz sem to čas dobila, da sem v četrtek odšla v Velenje na Visto, kjer sva z Robertom Gotarjem seveda povedala nekaj podrobnosti o zgodovinskem dogodku njegovega dosežka, ko je torej postavil nov rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. No, v tem dnevu smo obiskali tri nagrajence, zdaj vam pa lahko zaupam, da smo v četrtek dobili še četrtega nagrajenca, namreč Robert Gotar se je odločil, da bo tudi sam podaril nagrado. In tako je nastala beseda o nagradi in tako je nastala še ena zgodba obiska. Odšli smo k Dragutu v Kavče, če se spomnim prav, oziroma pravzaprav bom rekla v okolico Velenja, da ne bom kakšne napačne podatke dajala. Gre za to, da je to en tak krasen kraj v bližini Velenja, kjer smo torej Dragota tudi presenetli in izročili darilo oziroma nagrado, ki jo je podaril Robert Gotar. O tem vam poročamo v nadaljevanju našega programa. Zdaj pa je na vrsti krasna glasba ansambla Braneta Klavžarja, še ena večna, ki govori o mamini.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, akcija, ki je pravkar v teku, spet se bomo potepali po Sloveniji, no danes bomo pa obujali spomine na pretekli teden. Kot sem že dejala, sem imela to čas, da sem v četrtek odšla v Velenje na Visto, kjer sva z Robertom Goterjem torej nakratko predstavila par stvari in seveda se podala na pot in iskala torej nagrajence, ki smo jim seveda dostavili naše nagrade. Skupaj smo se malce poveselili in seveda predvsem razveselili vse tiste, ki so nas nestrpno pričakovali. No, nismo pa vedeli, da se bo Robert Goter odločil, da podeli še četrto nagrado, kar nas je zelo veselilo, saj je močno povezana z harmoniko, ki jo imamo tako zelo radi. Namreč odločil se je, da nekaj dobrega podari. Zdaj si bomo pogledali, kakšna je torej nagrada, ki jo je Robert podelil. No, v nadaljevanju pa bomo seveda zavrteli še posnetek obiska srečnega nagrajenca, torej gospod Drago. Zdaj sem šla preveriti, doma je iz las, da ne bom širila napačnih informacij. Torej, pri Velenju, torej, in zelo smo bili veseli, kaj ti gospod je res ljubitelj domače muzike in instrumenta, harmonike. Torej, poglejmo si, kaj nam je povedal Robert. Ja, drage naše veseljaki, danes je pa srečen dan. Namreč, poleg treh nagrajencov, ki bodo danes torej prejeli nagrade, smo dobili še srečno štirico. Namreč, Robert Goter se je odločil, da bo podaril tudi svojo nagrado. Daj nam povej, kaj bo danes eden izmed izžrebancev dobil iz tvoje strani.
2: Že 20 let obstaja program VSLN, vsak se lahko nauči na tržišču in je res super zadeva, profesionalna za učenje harmonike in jaz sem se odločil, da nekomu izmed vaših gledalk in gledalcev poklonimo polletno naročnino na VSLN online, tako da se bojo lahko naučili med drugim tudi Golico in drugo leto 12. junija prišli na Visto, kjer bomo premagali Kitajce.
1: Odlično, v vrednosti 150 evrov, tako da hvala lepa za tole lepo darilo in držim pesti, da bo šla nagrada v prave roke in seveda nekdo bo torej lahko vadil harmoniko in kot si rekel, se vidimo 12. junija. Hvala, Robert!
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava, pika si.
4: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Stay.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, kot že rečeno, vam bom zdaj izdala, kdo je bil srečni nagrajenec četrte nagrade četrtkove akcije, ki je igra Veseljakova harmonika. No, to si je prislužil gospod Drago iz Las pri Velenju. Tudi njega smo obiskali na domačem naslovu in mu seveda izročili nagrado Roberta Gotarja. Torej vse se lahko naučiš, polletno naročnino, kjer bo seveda gospod Drago zdaj lahko uril svoje prstke. Ker je bil tako navdušen, je z nami delil tudi nekaj zgodb iz svojega življenja v povezavi slovensko domačo muziko in na koncu naredil še nekaj in sprejel izziv, ki sem mu ga dala. Dajmo se zdaj v celoti pogledati tale krasen posnetek. Tekom današnjega dne pa vam bom jaz že zaupala. Kam? Nekako, ne? Sej malo vas bom namignila, ne? Bo pa naša Veseljakova harmonika odšla jutri. Zato spremljate naš program, da boste lahko že poslali sporočilo in more biti prav vam jutri, ne? Na domača vrata potrka nekdo od naših voditeljev, skupaj z našo harmoniko, da boste lahko zapeli in zaplesali v naši dobri družbi. Poglejmo si, kako smo se imeli v Velenju pri Dragotu. Ja, čudovit dan je danes in danes se lahko pohvalimo, da imamo na Veseljaku bonus nagrado. Namreč Robert Gotar nam je podaril prav posebno povezavo do programa Vse se lahko naučiš in polletna naročnina je tokrat doletela našega Dragota. Dobar dan!
2: Ja, dobar dan, Veseljak.
1: Najprej čestitke.
2: Lep pozdrav, hvala lepa.
1: Tudi vam tole koverto izročam v njegovem imenu.
2: Hvala lepa.
1: Ja, zdaj se boste pa učili harmonko igrati.
2: Ja, zdaj se bo pa res treba, ne?
1: Ja, se veselite.
2: Jaz se zelo veselim, čeprav penzionisti smo tisti reveži, ki nimamo cajta, ja. Nimamo časa uradno, ampak jaz mislim, da bo šlo, da bo kaka urca na dan, pa vendar, ali pa vse pol urca na razpolago, za, tudi za mojo ljubico, aha, ki jo imam.
1: Vašo ljubico,
2: ki jo
1: ja.
2: Imam, ja.
1: Ki ste jo je tudi dobili kot nagrado, ba je.
2: Ja, slučajno, smel pač to srečo, jaz smo pač srečo
1: pa
2: življenje, poleg družine, 4 otrok, 5 vnukov, sem bil žreban na eni lokalni televiziji nekega lepega nedeljskega dopodneva in sem dobil harmonko. Jaz sem pozabil na nagradno igro, ampak so me ful presenetli in jo imam, evo ti, toliko
1: doma. In naj lep četrtek vas obišče tudi Veseljak.
2: Veseljak je pa
1: itak moja, nagrado.
2: Itak moja zgodba,
1: ja.
2: Ki je povezana z... S tem, kar imam pa od malih nog, zelo rad, to je pa slovenska glasba. Jaz sem namreč imel srečo, da sem imel sošolca, prijatelja, soseda, Simona Legnarja, poznate Klic kukavce, njegov znameniti komad, priredba sicer. In Simon je bil tisti, s katerim smo začela skupaj igrati. Jaz sem igral namreč, tako bom rekel, frajkinzersko klarinet, sem se učil sam, pa en kolega mi je malo pomagal, zdaj sem to malo pustil, pa bi se rad harmonika malo naučil in zdaj to robije pa v letu s to nagrado in Veseljak.
1: Niste bili žrebani čestitke.
2: Ja.
1: Zdaj imam pa za vas, drago, in izziv. Jaz sem to zdaj zimprovizirala malo, tako da prosim Valentino, da bomo tale dogodek zaključili, da prideš k meni, prosim. Prideš k meni in bomo tole harmoniko oprtali zdaj našemu Dragotu, ja, da malo on to poskusi, tole našo harmoniko, da vidimo, kako bo izgledal. Pa bo ta probala kak zvok ven spraviti, če ne bomo pa Valentina postavili tam zadaj, pa boš ti malo poigral. Gospod Drago bo pa malo raztegoval tale mek, da se nekaj nastane. A bo kaj nastalo? Da Drago zaključite, ajde.

ki postavljamo, da res je čudovit dan. Vi kar nadaljujte, da imam glasbeno podlago. Hvala, ker ste bili z nami na Listi v Velenju. Hvala Valentinu, hvala Robertu Voterju in hvala vsem vam, ki ste

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković referenduma ne namerava udeležiti. Oboroženega roparja, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja in ga je policija iskala na širšem

0: Območju so našli mrtvega v eni od hiš v naselju Uršna sela. Prve ugotovitve kažejo, da je bil 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti. Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi pred dvema dnevoma streljal na moškega v Pulju in nato pobegnil. Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26.900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4.900 slovenskih in 17.400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8.500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. V sredo ob 21. uri se bodo v Atlanti za nastop v finale pomerili z Anglijo, ki je predtem z 2-1 po podaljšku premagala Norveško.
1: Je 9:03, malce pokukamo skozi okno, torej vidimo sončno vreme s temperaturami danes tja do 33 stopinj, kar nas zelo, zelo veseli. Tudi jutri bo pretežno jasno s podobnimi temperaturami, no v torek in sredo pa bo večinoma sončno, popovdne in zvečer pa lahko nastane kakšna posamezna vročinska nevihta.
2: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Lepo zdrav še na slovenske ceste, torej prometna nesreča, ki ste jo javili, ki se je zgodila na podravske avtocesti v smeri Hrvaške meje oziroma Gruškovja pred priključkom Zakelj. Pokvarjeno vozilo prav tako, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom. No in še obvestili, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri in tudi cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30. Javili pa ste tudi policijsko kontrolo, ki je v veliki Pirešici pri remontu v smeri Žalca. To je to, kar ste nam sporočili. Hvala za koristne informacije za vse udeležene v prometu. Če bo še kakšna pomembna informacija, še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola, no vse to je dobrodošlo na 0813-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Tako je, lepo, da smo skupaj, lepo, da se dogaja dobra glasba in seveda, če je lepo vreme, brez kakšnih neviht, tudi to šteje kot nekaj dobrega. Pa danes je nedelja, jaz se vedno veselim nedelje tudi zaradi dobre goveje župce, ki je tudi eno takšno, en takšen simbol slovenstva, ne, ko naše babice to znajo zelo dobro narediti, tudi sodobne mamice se trudimo temu približati in takšna prava goveja župa iz kravice, ki je pasla na domačnem pašniku zagotovo prija, tako da če jo boste danes skuhali, naj vam dobro tekne ob kosilu. No, mi bomo še pa predtem obiskali našo ljubo Slovenijo še malce na drugačen način. Naša harmonika sicer hodi po Sloveniji in odkriva lepote, ampak tudi naša cestnik, Nina Cestnik Pavlič hodi po Sloveniji in nas takole popelje po poteh zakladov Slovenije. Veliko jih imamo in tudi kakšen dober izlet v te konce zagotovo prija, da si še kaj več ogledamo o naši zgodovini in nasploh o naši kulturni in tudi naravni zgodovini. Vse to je tisto, kar Slovenijo dela še toliko lepše. Torej, muzika, malce v glasov, potem pa en krasen pozdrav z zakladom Slovenije. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik Pavlič. No, danes je pa ta naš zaklad stavba Slovenske filharmonije. Krajše kar Slovenska filharmonija. Lahko ji rečemo tudi kar filharmonija. Je koncertna stavba, ki stoji na Kongresnem trgu v središču Ljubljane, med trgom in nabrežjem Ljubljanice. V stavbi sta dve dvorani, velika, skupno število sedežev je 507, in mala dvorana. 13. januarja 2008 ob stoletnici Slovenske filharmonije sta bili preimenovani v dvorano Marjana Kozine, to je bila velika dvorana, in dvorano Slavka Osterca, dotlej mala dvorana. Ob tej priložnosti je bil v vhodni avli poslopja nameščen tudi doprsni kip Marjana Kozine, delo kiparja Janeza Pirnata.

Zakladi Slovenije. V Osterčevi dvorani je znamenita slika slovenskih skladateljev Saše Šantla iz leta 1936 in sodobna slika Zmaga Modica, ki ilustrira orkester Slovenske filharmonije. Na stopniščih so fotografije s turnej oziroma koncertov s slavnimi dirigenti in solisti. V fojerju pa je zbirka karikatur slovenskih skladateljev avtorja Boruta Pečarja.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Slovenska filharmonija. Leta 2008 jo je vlada Republike Slovenije razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Stoji na mestu stavbe, v kateri je domovalo stanovsko gledališče in je bila uničena v požaru leta 1885. Novo stavbo je po naročilu filharmoničnega društva načrtoval arhitekt Adolf Wagner. Stavbo so po njegovih načrtih iz leta 1888 zgradili med letoma 1989 in 1891. No, gradno je takrat vodil stavbenik William Treo, ki je načrt nekoliko prilagodil. Povsod so končali nekaj let po velikem ljubljanskem potresu. Največjo spremembo pa je stavba doživela leta 1937, ko je bil na strani, ki gleda proti reki, dodan prizidek s stebriščem po zamisli Jožeta Plečnika, glavna dvorana pa je dobila balkon. Zadnja prenova datira v leto 2001, ko je bilo med drugim zastekljeno stebrišče, obsežnejših sprememb na stavbi pa tudi takrat ni bilo.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes vzeli pod drobnogled stavbo Slovenske filharmonije. Leta 2008 jo je vlada Republike Slovenije razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, ki se ga res splača kdaj pa kdaj obiskati. Toliko za danes v oddaji Zakladi Slovenije, ki sem jo za vas pripravila Nina Cestnik-Pavlič. Srečen in prijeten dan še naprej.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Nastja Gabor na Veseljaku, mi pa smo spet pri vremenske napovedi. Povejmo in poglejmo, kaj nas danes torej čaka. Kot smo že ugotovili, sončno vreme s temperature med tja do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature vse tja do 33 stopinj. V torek in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte. Gremo še na slovenske ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakov proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Imamo pa nekaj radarskih kontrol. Imamo ga v Arclinu pri bencinski črpalki smer Celje. Policijsko kontrolo, ki je v Velike Pirišici pri remontu v smeri Žalca in radar je opažen tudi na štajerski avtocesti v delovišču med Domžalami in Ljubljano. Tam je omejitev 60 km na uro. Varno, previdno, strpno po omejitvah, če bo ki še kakšen radar, še kakšen zastoj. Pa z veseljem dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Nedelja na Veseljaku.
0: Ja, tako je, kot smo že ugotovili, nekateri na dopustu, uživate in se imate lepo, mogoče imate kje za ovinkom tudi kakšno povezavo do našega veseljaka, se tudi na plaži paše, ne, da kakšen valček ali polka zaigra. Drugače pa v teh večernih urah, tudi ko se podružite z dobrimi prijatelji, sosedi, ne, kakšno rečete in tudi tam paše dobra slovenska muzika. Vsi tisti, ki še delamo, vsi tisti, ki še nismo na dopustu, se pa trudimo, da današnji dan ustvarjamo, kar se da dobro, da bomo napomnili, ne, vse tisto, kar moramo, da bo nov delovni teden čim prej minil in da bo, ja, da ga bomo lahko opravili, ne, da ne bo pretežko. Če ste z nami, dobra muzika je na vrsti, čez nekaj trenutkov pa tudi naša mama Manka, redna oprema, če lahko tako rečem, našega programa, ki bo septembrom začela svojo lastno oddajo s Kedom Fešta, ki se jo zelo veselimo. Mama Manka vedno obljublja dobre zgodbe, kar se glasbe in humorja tiče, tako da komaj čakam, da bo otvoritev njenih oddaj. Za danes pa kakšna hudomušna izpod njenega peresa. Ostanite z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moja hčerka Mankica je zelo pameten otrok, to sem vam že govorila, ja. In včasih se je merkala pri moji teti, ne. Je zdaj že dolgo ni več, je bila pa posebitev ta teta Dobrote, ja. Zelo rada je imela vse otroke v žlahti, ne. Zato so se pa tudi vsi otroc rad merkali pri njej, ne. Pa je enkrat rekla ta moja teta, moji hčerki Mankici je rekla: "Kaj so ti všeč bomboni, Mankica? Dej, vzem si jih celo pest, ne?" Pa je rekla Mankica: "Teta, raj mi jih dejte vi, teta, ne?" Pa je rekla teta: "Zakaj, Mankica, ti je narodno?" Mankica pa je rekla: "Ne, teta, sem vi, imate večjo pest."
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovanje oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Športna novica. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so sicer povedle z 2-0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3-2. Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska s 3-2.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Le. Veselo druženje z veseljakom in sončnim vremenom, ki ga danes torej imamo s temperaturami tja do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, prav tako z visokimi temperaturami tja do 33 stopinj. V torek in sredo po večini tudi sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si

0: Lep dober dan še na slovenske ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri in cesta Celje Krško bo Laškem zaprta med 16.30 in 18.30. Na štajerski avtocesti pa je zaprt obvoz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je urejen preko obvoza Sneverje proti Ljubljani. In še radar, ki ga imamo v Erclinu na bencinski črpalki in meri smer Celje. In še radar Moder Berlingo na Medvoškem klancu smer Kranj. To je to, kar ste napisali, mi smo poročali, previdno strpno po omejitvah. Če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

Kukuc, še vedno jaz, upam, da ste v moji družbi, da me niste zapustili, ker se vem, zdaj je takšen čas, ko treba te po kuhni postoriti, če ne druga moja draga dame, pridne kuharce, ki boste danes kuhale kosilo, tako da bomo zdaj le eno za vas zavriskali, ki tako pridno pripravljate in skrbite za vse naše družine, da pa ne bo izjem, pa sem sigurna, da je tudi kakšen ati, ki je, ali pa gospod, ki pripravlja kosilo, tako da ne bo razlik, vsekakor ostanite v naši družbi, v nadaljevanju se bomo spomnili, obiska, ki je igra Veseljakova harmonika. Šli smo v Dolenjske Toplice, kjer smo tudi kaj dobrega izvedeli, tako da bomo malce obudili spomine. Jaz vam pa v nadaljevanju našega programa izdam že prvi namik za ponedeljek, 13. julij, ko se bo naša harmonika veselo urno spet odpravila na potep po naši lepi Sloveniji. Ostanite z nami, da boste čim prej napisali sporočilo in seveda si pridobili možnost, da boste mori biti pravi tisti, kamor bo harmonika prispela in vam nekaj lepega tudi zaigrala. Zdaj pa gremo vriskati za vse kuharce in kuharje.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: To že vemo skupaj, torej da tudi to poletje Veseljakova harmonika potuje po naši lepi Sloveniji in vsak dan v tednu je v drugem slovenskem kraju. S pomočjo namigov pa seveda ugotavljamo, v katerem kraju je, vi pa ste s pravilnim odgovorom in srečo pri žrebu lahko tudi bogato nagrajeni. In tako je bilo tudi v sredo, ko je Veseljakova harmonika zaigrala v Dolenjskih Toplicah, tam pa je bil naš Tomaž Rot. Dajmo se spomniti.
2: Mi smo torej že pri Petru Finku tukaj v Dolenjskih Toplicah, kot ste ugibali pravilno. 30 let že ustvarja Veseljak, vi torej ansambl Petra Finka pa praktično se ustvarjate z nami še nekaj let dlje, od 92-ga že. Kaj se vam zdi, zakaj pa naj bi bil Veseljak pomemben za našo slovensko glasbo in glasbo nasploh?
3: Mi, ki izvajamo in tudi delamo narodno zabavno glasbo, smo zelo veseli, da imamo vas, Veseljake. Vi ste največji promotori te domače slovenske glasbe, pa tudi in upam, da še tako naprej, ne? In se vidimo v Domžalah.
2: Mi smo že pri prvi naši nagrajenki, to je gospa Tina. Lep dober dan, pozdravljeni.
4: Ja, dober dan.
2: Dejte nam povedati, kako ste pa vi tako hiter ugotovili. Prvi ste bili...
4: Že samo ime Peter Fink. Sem vedela, pa morska pravljica, tako da ne more zgrešiti.
2: Mi smo seveda hvaležni in zelo veseli, da poslušate dan in noč, kot ste mi prej povedali, Veseljaka. Kaj vas prepriča pri nas na Veseljaku?
4: Jaz imam rada domačo muziko, tudi sicer doma v družini imam brata, sestro, ki igrajo harmoniko, kitaro.
2: Čudovita.
4: Vsi pojemo, cela družina, no, tako da... Všeč mi je, no.
2: Veseljakinje, veseljaki, mi smo že pri drugem nagrajencu, gospod Milan je v moji družbi. Milan, zakaj Veseljak?
5: Sam od majhnega sem že kot veseljak po srcu, glasba mi je pri srcu, tako da od nekde veseljak.
2: Milan, iskrene čestitke, naš drugi nagrajenec danes te, izvolite. Lepo se boste kopali v biotermah.
5: Najlepša hvala za tole lepo darilce, pa srečno.
2: Prišli smo še do tretje nagrajenke, z nami in z vami in vsemi nami je gospa Marjeta. En lep dober dan in čestitke.
6: Hvala, dober dan.
2: Marjeta, domače glasbe pri vas skoraj da tudi doma, ker mi smo takole kar po poti smo hodili in smo ujeli enega krasnega mladeniča, ki izvrstno igra na harmoniko. To je vaš sosed Miha, je tako?
6: Ja, tako je.
2: Koliko časa že igraš harmoniko?
7: 10 let bo.
2: 10 let? Kje si se učil, daj mi povej.
7: Žan Bregar me učim.
2: Odlično, še vedno hodeš na učne ure?
7: Ja, še vedno.
2: Poslušajte nas še naprej, hvala, ker nas spremljate. Vse veste, zaradi vas tudi mi obstajamo.
6: Ja, bomo. Vi pa še naprej delate tako dobro vdaje.
1: Dobro druženje na terenu, torej vračamo se v naš studio. No, nas pa torej že zanima, kje bo Veseljakova harmonika igrala v tem novem tednu, ki prihaja. No in vi boste lahko ugotavljali že, kje bo igrala ta ponedeljek 13. julija, ko jo čaka torej prva nova lokacija. Pravilni odgovor boste poslali preko SMS poročila na 031666444, zapisali vaše ime, priimek, kraj, odkoder prihajate. In če boste pravilno odgovorili, ne, vas to popelje po poti našega obiska in potem tudi nagrade. No, jaz pa imam za vas pripravljen že prvi namig naše Ajde Mlakar, ki bo z velikim veseljem s harmoniko prišla na vaš domači naslov, če vam bo le uspelo. Dobro, poslušajte prvi namig.
8: A vas že kefir becmatra, kam bomo zavili naslednjič z našo Veseljakovo harmoniko? Evo vam prvi namig. Tokrat se bomo odpravili v Posavje, pravzaprav v kraj, kjer stoji tudi edina jedrska elektrarna v Sloveniji.
1: Ja, neko izhodišče je, če imate že kaj na umu oziroma v mislih, da bi že lahko imeli pravilni odgovor. Torej, čim prej telefon v roke, čim prej odtipkati 031666444 in si mora biti zagotoviti mesto nagrade in tudi obiska naše Ajde Mlakar.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
3: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Imamo radi dobro muziko in tudi lepo vreme, ki ga danes zagotovo uživamo vsi skupaj. Torej, sončno vreme je s temperature med tja do 32 stopinj, tudi jutri bo pretežno jasno, prav tako s podobnimi temperaturami. V torek in sredo prav tako sončno in vroče, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna posamezna vročinska nevihta. Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Na Ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri in cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 in na Štajerske avtocesti je zaprt voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko voza Sneberje proti Ljubljani. In še radarji, ki še vedno vztrajajo v Vrclinu pri bencinski črpalki smer Celje in pa radar v Modem Brlingu, ki na vas čaka na Medvoškem klancu smer Kranj. To je to, kar vam lahko sporočim s cesto, ste nam sporočili vi. Če boste še karkoli želeli dodati, da vam čim prej povemo, torej oddate svoje sporočilo na nič 80 13 nič 2. Srečno in varno pot do cilja.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Skupaj se družimo že od ranega jutra, ob sedmih sem vas že začela zbujati, noče ste snoč ponočevali ali ste imeli lepo na kakšni zabavi, pa mislim, da zdaj, ko je ura že pol enajstih, verjetno tudi počasi že prihajate k sebi. Z lepimi takti muzike vas torej popeljem naprej, v nadaljevanju pa se spomnimo še ene zanimive zgodbe, še enega zelo priznanega slovenskega ansambla, ki je močno povezan z našo ljubico.

0: So nam rekli Vipavski, odlična, dobra družba, veselje na veseljaku, zakaj pa ne tudi v nedeljo, tudi danes so praznovanja, verjetno na vidiku, če danes praznujete ali pa imate kako družinsko slavje, vse najlepše, naj bo dan takšen, kot ste si ga zamislili. No, svojo novo pesem, pravzaprav priredbo pa so si zamislili tudi skupina Zakaj pa ne. Sedla baba na balkoni je zdaj v teh parih dneh dosegla že 107 tisoč ogledov, kar pomeni, da je ta lahodomušna različica, slovenska različica, ene iz Števanke, zagotovo naredila svoje. Ljubica nam je povedala svojo zgodbo, kako je pravzaprav nastala ideja, da se je pesem torej tako naredila tudi v njihovi verziji. No, Lauro in naša Ajda sta bila tudi tokrat radovedna. Dajmo se spomniti, kako so se imeli.
1: Gre za jugoslovansko Ištevanko, ki je doživela nekakor en tak preporod. Pa me zanima, si ti mogoče tudi poznala to originalno verzijo, še bila mlajša? Ste kdaj uporabljali to Ištevanko prvič v Brunšviku?
2: Ne, nismo imeli jugoslovanskih Ištevank.
3: Da bi se imeli ein, zwei, polizaj, drei, vier, homad.
2: Ojla, dri, vrzek, sabelala. O glavnem, ker smo pač iz Brunšvika, ne, ampak nisem poznala, sem pa potem na podlagi mojih nečakov, ki so zdaj najstniki, ne, ugotovila, da pač ta skladba sploh ni tako slaba. In glede na to, da so jo že obarvali na takšne in drugačne načine različne države okrog nas, pa naši sosedje, zakaj pa še ne bi tega Slovenci naredili, ne? Tako kot smo se mi zdaj pogovarjali, ne, smo sedeli, sem rekla, ej, to bi mi mogli narediti, to bi mi mogli narediti, pa pravi, ja pa ne vem, glej, Ljubica, že neki so že eni delali, pa drugi delali, ja pa sem rekla, pa dober, pa če ni uradno, še smo mi lahko prvi, ne, pa dajmo to hitro narediti in pol pokličemo takoj majstra na tem področju, Alena Klepčarja, iz bivšega Bisera, ne, ki je zadnje čase zelo dobra alternativa za to, kako se naredi en tak dober zabavni žur komat, ne. In potem je rekel, Alen, jaz sem glih na dopustu, sem rekel, Alen, da, priješ na dopusta jutr, te pa lepo, te prosim, ti samo papir, list, mi samo plačamo. Nima vize, spusti vse zra, sam povej, sam napiši. In Alen je bil takoj za akcijo, rekel, daj mi sam, glej, par ur, da razmislim, kak bi to zapelil. In pol je pubec zapelil in jaz mislim, da je dober zapelil.
4: Odlično
2: zapelil. Mi smo zadovoljni, komad fajn diha na špilih, tako da
4: mladi
2: žurajo. Ja, Slovenke in Slovenci, uradna slovenska verzija. Sedla baba na balkon, zakaj pa ne pa, ko teče.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Hello? Kje moj bazen?
0: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
3: Veseljak.
4: Najboljša domača glasba.

0: Še nekaj minut nas torej loči do svežih novic, no če se vam zdaj župica kuha in vse ostalo, kar ste mogli narediti dela, pa imate mogoče malo časa, pa lahko skočite na našo spletno stran, ker kot veste, pišemo o mnogih stvareh, ki se dogajajo torej v svetu muzike in sploh v našem programu, torej o akciji, ki je igra Vesela Jakova harmonika, potem smo seveda pisali tudi o vseh novih skladbah, ki so nastale v zadnjem času, tako da vam res priporočam branje, da ste boste z vsem na tekočem, da boste videli, kaj se dogaja v svetu domače muzike in kaj vse se dogaja pri nas, kje boste lahko seveda sodelovali in kje se bomo takole drug z drugim tudi povezovali. Torej, če imate čas, čim prej na veseljak.si.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Novica z košarkarskega parketa. Slovenija je uspešno začela evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo v Stožicah potekalo do 19. julija. V uvodni tekmi skupinskega dela je premagala Češko 77 proti 54. Slovenija bo igrala ponovno danes ob 18:30 proti Izraelu. Zadnja v skupini D pa jutri proti Romuniji, prav tako ob 18:30.
2: Lepo, da se z nami na Veseljaku, sije sonce iz naših src in tudi dol iz neba, tako bo ostalo skozi ves dan in nas ogrelo s temperature med tja do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in tudi temperature 33, pa še kakšno more biti več, sicer pa se veselimo sonca tudi v torek in v sredo, vsekakor pa lahko pričakujemo tudi kakšno posamezno vročinsko nevihto.
3: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in

0: veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 in na Štajerske avtocesti je zaprto v Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko uvoza Snebere proti Ljubljani. To je to, varno, previdno, srečno na vaši poti. Če boste kje opazili kakšen radar, kakšen zastoj, pa čim prej zatožiti na 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: partner.
1: Dragi naši veseljaki, vstopamo torej v zadnjo urico našega skupnega druženja, tako da se veselim še zadnjih nekaj polk in valčkov in še kakšna dobra iz strani veseljaka. Če sem si prav zapomnila v tem popodnevu, ja, bo vaša dobra družba naš Loro Prešiček, ki je po zasluženem dopustu zdaj spet pripravljen za svoje prijazne, hudomušne vklope in predvsem, ja, zelo spreten jezik, ki ga on zagotovo ima, tako da se veselim njegove družbe. Do takrat pa vam bom delala še naprej nekaj zanimivih vsebin, torej skupaj jih bomo spletli, da vas pripeljem vse tja do kosila, no potem pa sledijo popoldanske aktivnosti, ja, lahko rečemo zadnjih uric tega vikenda, ki ga nikoli več ne bo, zato ga dobro izkoristimo skupaj. Čas je, da kar začnemo pet in plesati.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, koga si pa ti takole nasmejan?
1: Tinka, se veš, kader pridem jaz k tjetku, tjebe vidim, celo tjebe, jaz dobre vole.
2: Dobro, Lojz, ne rabiš mi zdaj na dušo pehat. Koga rabiš?
1: Neč ne rabim, lahko daš deci. Sam, veš, ti moram povedati, da tebe je lepo vidi.
2: Lojz, te veš, da sem tebe tudi vesela vedno. Najbolj takrat, ko mi ne nošaš nobenih položenc, ne, ampak tebe je tudi lepo vidi.
1: Pa dober, jaz bom pa kar direktn.
2: Ja.
1: Nekaj bi lahko kdaj tralala, hop, sa, sa.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Če ti niso všeč moški z lepimi trebuhi, pa ti ostanejo še uni v visokih petkah.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Vesel.

ste na veseljaku v dobre družbi Klaudije, še vedno ostajam z vami. No, zdaj bom pa povedala še nekaj, kar je povezano z festivalom Pivo in cvetje. Danes je torej prav poseben dan, ko se bo zgodila prav posebna kmečka okcet. To je dolgoletna tradicija. Bo pa leto zanimiva zato, ker bo to mednarodna kmečka okcet. No, in kdor bi lahko več o tem vedel kot naša laščanka Janja Vlaga, zato bomo v nadaljevanju našega druženja tudi naredili telefonski klic in iz prve roke preverili, kaj to zdaj pomeni in zakaj je ta dolgoletna tradicija prav nekaj posebnega. Tako da se torej v Laškem še vedno dogaja, to nas zelo veseli. Še nekaj trenutkov dobre muzike, vreme, promet, potem pa v dobri družbi Janja Vlaga.

0: vejo.
1: Kakšen čudovit travnik sta nam pričarila Tjaša in Uroš. Ja, če ga imate kaj blizu, dejte ga obiskati. Danes bomo dodali sončno vrednost s temperaturami tja do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature pa prav tako visoke, vse tja do 33 stopinj oziroma še kakšno več. V torek in v sredo pa tudi večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske plohe. Preverite, kaj se dogaja na cestah. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 in na Štajerski avtocesti je zaprt v Šentjaku proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. To je to, varno, previdno, strpno, kjerkoli že ste, če karkoli opazite, pa čim prej javite na 0813 02.
2: Pa je tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
1: Res je, dobro druženje, ne samo pri nas, kot sem prej dejala, se dogaja tudi po Sloveniji in tokrat v nadaljevanju programa odhajamo torej v Laško, kjer se dogaja kmečka ohcet z mednarodno vrednostjo. Janja Vlaga bo na telefonski zvezi nakratko predstavila, zakaj gre. Zelo se veselimo tega javljanja, sicer pa še kakšna ali dve dobre muzike, ki tudi obvezno pašajo na eno dobro kmečko ohcet.

0: Ja, kdo se ne pusti ujeti? Ja, pomembno je to, da nekoč se je treba pustiti, da te potem ženska odpelje pred oltar. In prav v Laškem se bo danes, oziroma se nekako povezuje vse skupaj s to kmečko ohcetjo, ki ima že 60-letno tradicijo. In iz prve roke bomo zdaj pozdravili našo Janjo Olaga, ki o teh zadeva zagotovo veliko ve. Tako da lep pozdrav na drugo stran. Halo, halo.
1: Živjo.
0: Se slišimo, lep pozdrav. Evo, da te malo se slišimo, ali si že opomogla od napornih dveh dni? Kako se v Laškem obnavljate po napornih večerih in dnevih?
1: Ja, v Laškem čakamo predvsem, da pride ponedeljek in da potem se naspimo počasi, okay. Ker bo prišel teden primeren za to.
0: Da si boste malo pomogli.
1: Drugače pa ne. Ja. Nismo še pomogli, niti nismo še končali, kot sem menila. Drugače pivo in cvetje mogoče ljudje vedno spremljajo kot neko veliko veselico, zabavo do konca. Ne? No, tudi tega smo bili deležni zdaj tri dni, a ne? Hkrati je pa to res ena velika in zanimiva etnološka prireditev v Pivo in cvetje. Vsak dan se dogaja med 6 in 8 uro zvečer, tudi v teh dneh se je, no ob nedeljah je pa tradicionalno, že dopoldan se zgodi tradicionalna kmečka ohce po starih šegah in navadah iz našega okoliša. In tudi letos se je to zgodilo, s tem, da imamo letos prvič mednarodno poroko. Nevesta je Slovenka, medtem ko je ženin Nizozemec, preselila sta se v Slovenijo, no in tudi svatje so iz celega sveta danes prišli. Tako iz Nizozemske, kot iz Amerike, kot iz Kitajske, iz Nemčije. Tako da zelo pisana druščina danes in ženin in nevesta sta bila zelo, zelo pridna tudi pri pripravah na to poroko. Prišla sta kar nekajkrat v Laško, zato da sta se naučila vseh teh običajev. No, ženin telo nekaj slovenskih besed, seveda.
0: Bravo.
1: Tako da, zares pestra poroka, zanimiva tudi za folkloriste, ki uprizarjajo to kmečko ohcet oziroma si jo izpeljajo. Tako da je res pestro za pogledat, veliko doživeti in verjamem, da bo tudi ženino in devesti ostala ta poroka oziroma ohcet v zelo lepem spominu.
0: Ne pozabim spominu.
1: No, ženini nevesta se bo ta na koncu zapeljala tudi v Vorki kot prva na kočiji, oblečena v oblačila iz tukajšnjih koncev, primerna za ženina in nevesto. Tako da danes v petih popoldan, ko bo povorka, bo še zadnje dejanje za ženina in nevesto, kar se uradnega dela tiče, potem pa seveda pride zabava, tako da tudi ona dva še ne bosta končala.
0: Si bosta odpočila. Torej sta izobesila plakate, da zelo vsi pridemo na to poroko, pa še oblačila, ja. Po moje sta dobila bolj poceni, kot pa verjetno, če bi si šla kaj sposoditi, ne, po uradnih poteh, tako da vsaka stvar je, ima veliko tudi dobrih stvari, tako kot si pa rekla, zagotovo bo to en lep spomin na nepozaben dan s tradicijo, kar pa tudi šteje, ne, da je tradicija tista, ki obogati mlada življenja in ja, tudi poroka je neke vrste tradicije, tako da želimo mlado poročenca ima lepo, krasno življenje, tale naša nevesta bo pa svojega ženina mogla še veliko naučiti o slovenski tradiciji in tudi slovenski besedi in tudi slovenski glasbi, tako da priporočam poslušanje naše televizije, našega radija Veseljak.
1: Hvala lepa in srečno iz Laškega.
0: Tudi tebi vse dobro, lepo si, pridi k sebi in pogumno v nov teden, ki je pred nami. Srečno, Janja. Mi torej srečno, hvala. Mi nadaljujemo torej s programom, z dobro muziko, kaj kmalo pa tudi za svežimi novicami in prometom ter vremenom.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sol.
1: Dobra volja, poletje in veseljak.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in sestavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Ameriški kongresnik Rokana je včeraj sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puškem štiri ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na družbenem omrežju X. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Britanski mediji slavijo Juda Bellinghama, ki je z dvema goloma na četrtfinalni tekmi proti Norveški v Miamiju popeljal Anglijo v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norveški mediji obžalujejo izpad svojih nogometašev, a hkrati poudarjajo, da z visoko dvignjenimi glavami zapuščajo svoje prvo svetovno prvenstvo po dolgih 28 letih.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pozdrav z Veseljaka ob 12:03 imamo torej še vedno torej krasno sončno vreme s temperaturami tja do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, tudi visoke temperature tja do 33, v torek in sredo pa večinoma sončno, lahko se pa zgodi popoldne ali zvečer, da bo nastala kakšna posamezna vročinska nevihta.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
3: Lep dobar dan še na slovenske ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 in na Štajerski avtocesti je zaprto Vošentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. To je to, varno, previdno, strpno, če bo kje še kaj pa. Dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Vsem so dobro voljo in ljubeznijo do glasbe, zagotovo popestil tole nedeljo. Mene vodi pot domov k moji družini, pa še kakšen obisk danes opravimo, kar me res veseli, da si tudi jaz malce odpočijem svoje glasilke. Tako da, kjerkoli že ste, karkoli že počnete, naj bo dobro, naj bo veselo, naj bo zdravo, predvsem pa takšno, da boste pisali spomine in ustvarili svojo zgodovino, naj bo vsak trenutek poseben. Lepo se imejte, uživajte še naprej. V družbi najboljšega veseljaka. Srečna!

Tako je, res mine hitro dober čas in tudi moj na veseljako se je danes iztekal. V popoldne vas popelje torej Loro Prešiček, ki verjamem, da bo svojo hudo

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes gremo proti obali, kjer se bomo prepustili zvokom ansambla Otavija Brajka. Polko, dober dan prijatelji, katere nastanek sega v letu 1988 sta avtorsko ustvarila harmonikar in vodja ansambla Otavijo Brajko in Ivan Sivec. Pesem je postala nosilna skladba kasete, ki jo je leta 1988 založila Beograjska založba RTB. Legendarnega primorskega godca, veseljaka, Otavija Brajka žal ni več med nami. Poslovil se je v starosti 82 let. Njegovo glasbeno potovanje je vse skozi poimenoval čas svoje mladosti. Prepričan je bil v vseh 50 letih njegovega glasbenega ustvarjanja, da ga glasba pomljajuje. Na svoj ansambl je bil ponosen. Ponosen je bil na svoj dialekt, ki ga Brajko nikoli ni skrival. Ponosen je bil na svojo glasbeno identiteto. Nihče se nikoli ni vprašal, odkot ansambl prihaja. Vsi so vedeli, Brajkov ansambl prihaja iz obale. Ustvaril je premnoge vesele melodije, svojim ansamblom je zabaval množice doma in po svetu ter pustil skrinjo glasbenih zakladov, iz katere so črpali in še vedno črpajo mnogo mlajši ansambli, ki so prišli za njim. Če je Slakov ansambl osvojil srca izseljencev v Ameriki, Avseniki po Evropi, je bil Brajkov ansambl tisti, ki je med vsemi ansambli najbolj srčno sled pustil v daljni Avstraliji. Tam je dobil Brajko status neumornega in neuničljivega godca. Tamkajšnji slovenski rojaki pa so z njim neumorno prepevali in še enkrat prepevali slovenske narodne pesmi. Godec doma iz Kort pri Izoli ostaja še naprej z nami, v glasbi in lepem spominu, pa mu prisluhnimo. Dolgoletni člani ansambla Otavija Brajka so bili Otavijo Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Benbič, ritem kitara, pevski duet pa sta desetletja tvorila Nadja Bizjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
2: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Kaj pa danes tako lepo diši?
6: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
7: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01-600-5770.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: so bili ansambl Neveza in pa naj bo in naj bo tudi vsem nam, ki smo to nedeljo na šihtih in vsem van, ki ste zdaj na kakšnih pihnikih, na sončku ali pa konc koncev v senci doma pod klimo, kakorkoli, važen, da vam je super. V glavnem vreme v naslednjih dneh vse do ponedeljka še sončno, temperature bodo šle celo do 32 stopinj Celzija, torek in sreda temperature prav tako visoke, tam do 32, je pa res, da lahko v torek in sredo pričakujemo nekaj več telih dnevnih neviht in ploh čez celoten dan. Od četrtka do petka pa zopet kaže na sonce, tako da naslednji teden zelo freden poleten. Če še niste si dopusto vzeli, dejte razmišljati mogoče zdaj v kakšnem dopustu. In razmišljali zdaj v kakšnem dopustu definitivno so ljudje, zastoje imamo na primorski avtocesti, predelano zaporo pri Postojni v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj tudi na cestah Lce-Bled, Dragonja, Koper na posameznih odsekih, na cesti Izola-Jagodje in Seča-Stronjan. Na Gorenjski avtocesti še zaradi razsutka tovora promet oviran med Lescami in Radovljico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti, kjer je zaradi okvare zaprt vozni pas med Pletovarjem proti Mariboru. Radarjev in kontrol zaenkrat ne opažate, če popaste kakšnega, ki je 0,80, 13, 0,2.
1: Skupaj tudi na cesti.

taka mal navadna nedelja. Sonce zunaj, topel je, poletje je in vsi tisti, ki ste na kakšnih piknikih, pokličite nas na 031-666-444, kjerkoli pravzaprav ste, tudi če ste bili recimo včeraj na Pivo in cvetje. Vse me zanima, kakšen je bil kaj vaš vikend. Naš je takle, miren, sončan in freten, zato bomo pa se eno tako mirno začeli, nadaljevali pa z eno dobro polko. Kraški kvintet prihaja, ko boš prišla v moje sanje, še prej pa Repenčan, Domen, Kljun, Leste,

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Sem šla k svojemu psihiatru. To je doktor Logič, psihologič. Ja, imam svojega psihiatra, priznam. Pa se to dosti nič tazga. In sem se mu potožila in rekla, doktor Logič, res me skrbi, pred dnevi sem zalotila svojo hčerko Mankico in fanta iz sosedne hiše, kako sta si gola pregledvala telesa in sta se hihitala. Pa se je doktor psihologič nasmehnul in rekel, gospa Manka, tu ni treba nič skrbeti, tu je precej normalno. Pa sem rekla, ja ne vem če, ne, pač skrbi me, no skrbi pa tudi moža od hčere.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopet-Skrže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković se referenduma ne namerava udeležiti. Ameriški kongresnik Rokana je včeraj sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na družbenem omrežju X. Italijan Jannik Sinner in Nemec Alexander Zverev se bosta danes ob 17. uri pomerila za naslov na prestižnem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Sinner bo igral za peto lovoriko na turnirjih velike četverice, Zverev pa bo iskal pot do druge. Ne glede na razplet finala bo Sinner ostal številka ena.
2: Poglejmo še vreme, popoldne bo večinoma sončno, notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa šibki maestral. Temperature bodo tam do 30 stopinj, na Goriškem vse do 32, tudi jutri nas čaka pretežno jasno vreme. Je pa res, da bo od torka na sredo znal biti tudi kar neki ploh in nevišč čez celoten dan, temperatura vse na pol 30, četrtek in petek pa zopet popolnoma sončna.
3: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lepo zdrav še na slovenske ceste, zastoj imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovco proti Ljubljani po obratni smeri proti morju med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenske Konice in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa na cestah Lasce Blece zamudite Dragonja Koper in pa na cesti Lucija Izola. V radarjih in kontrolah še vedno ne duha, ne sluha, ali so se pa samo tako dober skril, če opaste kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

12. julij je danes, sicer en taka čist navadna nedelja, ampak nič ni hudega. Važno je, da se je na danes zgodili tudi kar neki športnih dosežkov, namreč 98. leta je Francija v finalu premagala Brazilijo s 3-0 in osvojila svoj prvi naslov svetovnih prvakov, tako da to je mogoče dobro vedeti za tiste fuzbolne odušence. Pa moramo reči, da 2016. slovenska plesalca Janja Garnbret in Domen Škofic v Šamoniju poskrbela za izjemen uspeh, ker sta oba zmagala na tekmi svetovnega pokala. Tako da, če se vam je zdela, da je to ena čist navadna nedelja, ni, tako da jo izkoriste čim bolj samo dobro slovensko glasbo, tako kot bomo to zelo naredili v nadaljevanju. Saša Avsenik pride, Sašo Avsenik z njegovim ansamblom in Stajerka Frajerka, Natalja Verboten, Made in Slovenija in pa Tomi Harmonik, Zavriskaj na vas glas. Tako da, če ste bili preveč tih včeraj na pivo in cvetju ali po hribah, lahko se zdaj derete. Kukr vam je bolj.

0: kar Azur Film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
4: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: na veseljaku.
1: V torek sta praznovala srebrno poroko Tanja in Vojko Pušavec z Vogel pri Šenčurju. V torek sta svojo srebrno poroko praznovala Tanja in Vojko Pušavec z Vogel pri Šenčurju. Draga naša slavljenca, četrt stoletje je že od dneva, ko sta si obljubila zvestobo in začela graditi svoj svet. Posadila sta seme ljubezni, danes pa ponosno gledamo čudovito drevo, ki sta ga vzgojila. Vajin sin in hčerka sta najlepša cvetova tega zakona, dokaz vajine predanosti, potrpežljivosti in ljubezni. Kot staršu mi igra srce, ko jo gledam tako povezane, močne in polne ljubezni, ki sta jo prenesla na naslednji rod. Draga hči, tvoja sreča in toplina vajne družine sta zame največje darilo. Dragi zet, hvala ti, ker jo že 25 let osrečuješ. Naj vama prihodnja leta prinesejo še obilo skupnih radosti, zdravja in tiste posebne iskrice v očeh, ki vaju je združila. In Bog vaju blagoslovi. Z ljubeznijo vama čestitava mama Ani in brat

0: ne boli, kar je živa resnica, ampak kaj ćemo včasih tudi kaj, če ne vemo, vse en zaboli, ker slej ko prej se vse zve, tako da vse laži, ki se dogajajo, dolg ne jo skrite. Sem tako, da vam povem, če se kdo zdaj ustrašil, pa ni se presep malo zamislili, lahko se pa zamislimo, kakšno vreme nas čaka. Vse do ponedeljka bo sončno, temperature do 32, torek in sreda pa z nekaj nevihtami, sicer po četrtka do petka zopet sončno. Danes zvečer bo še vedno sončno vreme, nevihte se bodo začele v torek, tam okoli 12 ure lahko pričakujemo, da bo začel dežvat. Lepo zdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovco proti Ljubljani. Tam je nastal zastoj, zamuda je približno 20 minut. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Prestolnici, pa med Vrhniko in Brezovco proti Prestolnici ter med Uncem in Postojno proti Morju. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Ramljem in Pledorom Pletovarje proti štajerski prestolnici Maribor. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. O radarjih in kontrolah ne duha, ne sluha, očitno imajo tudi oni dopust, če ga pa nimajo, pa jih opaste kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Je tako, veseljakine in veseljaki, jaz upam, da se maste super. In če sem vam že prej povedal par športnih zanimivosti, na tale dan sem se spomnil še na eno leta 2024, namreč Primož Roglič, tudi na Tour de France, Tour de France, kolesarov, ne tako kot danes naš Primož Pogačar, pa še par Slovencev, mislim, Tadej Pogačar in že par Slovencev. Ampak leta 2024, prav na današnji dan, je v 12. etapi po padcu se umaknil naš Primož Roglič iz dirke po Franciji, tako da upam, da nas bo tale športni duh vsaj navzgor držal. Tale cel popoldne, da bo na dirki vse v redu in da je tudi konc koncev prvo vse v redu, ki živimo tole našo dirko življenja. Da nam bo malo lažje, se demo prvošti samo dobro slovensko glasbo, ansambl Nemir, Krimski lesjaki, Gadi in pa Čuki prihajajo v nadaljevanju. Ker je le nedelja, naš najljubši dan v letu. Če bi bil še ponedeljek, Frej, bi bilo še toliko boljše.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Halo, kje moj bazen?
0: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
1: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

V nadaljevanju pa samo dobra slovenska glasba, Avsenik Otercet prihaja, Špaskin Tet, Nemirovci in ansambl Gorenci. Vse to v naslednjih minutah, vi pa se sam primte za pijačo, ali pa za žlico, ali pa za vilco, ali pa konc koncev za kavč.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so nato izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z Brazilcem Gotom Migelom postal prvak mladinskega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Za Hrastničana bo to prvi Grand Slam naslov v konkurenci dvojic in drugi letos, potem ko je na začetku leta osvojil odprto prvenstvo Avstralije med mladinci. Nov velik izziv pa je pred vrati v članski kategoriji. Šeško je dobil povabilo organizatorjev za nastop na turnirju ATP v Umagu.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Le.
4: Poglejmo še vreme. Trenutne temperature so tam od 26 stopinj na Bledu do 30 v Žalcu, pa 32 na Vipavskem. Popoldne bo še večinoma sončno, temperature bodo kot rečeno tam do 32, tudi jutri pretežno jasno, temperature tam od do 17 zjutri, najviše dnevne pa do 33. V torek in sredo bo še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte ali plohe. Posod po državi pa še velika ogroženost za požare. Tako da le previdno, če kurte zunaj, oziroma mislim, da boljš, da sploh ne.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Še na slovenske ceste, poglejmo prometne vire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezov so še vedno zaradi prometne nesreče, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ramljem in Pretovarjem proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovco proti Ljubljani. Ostalih posebnosti zaenkrat ne poročate, če pa paste kakšno kjep, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

družbi, drage veseljakinje in veseljaki. Kmalu se bomo spomnili, kako je bilo prejšnji teden na naši akciji, ki je igra Veseljakova harmonika, in predvsem vam bom namignil, oziroma bo Ajda Mlakar namignila, kam gremo jutri, pravzaprav, kam se bo jutri odpravila Veseljakova harmonika, koga se bo Ajda obiskala, vse to v nadaljevanju. Še prej si

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, ja, tudi to poletje je Veseljakova harmonika na terenu. Vsak dan v tednu v drugem slovenskem kraju. S pomočjo namigov pa vi pogruntate, v katerem kraju je. Boste pa lahko s tem pravilnim odgovorom tudi bogato nagrajeni s poletnim Veseljakovim paketom pa tedenskimi nagradami. Na koncu vsega tega, na koncu meseca bomo pa seveda zbrali še nekoga, ki prejme 500 evrov darilnih bonov za porab v City Parku. Tako je bilo tudi konc koncev v petek, mi grede, ko je Veseljakova harmonika igrala v Srednji vasi pri Kamniku. Tam je bila naša Nina Cestnik Pavlič. Kako je bilo v petek, si devam pogledati zdajle.
2: Bravo, čestitke tisti veseljaki in veseljakinje, ki ste napisali, da se danes Veseljakova harmonika nahaja v Srednji vasi pri Kamniku in to je seveda v Tuhinjski dolini. Danes vas obiščam s harmonkarjem Markom Tomcom. Marko Tomc je harmonkar ansambla Poljanšek. Pri prvi današnji nagrajenki smo, kjer je bil tisti namik, ki vam je takoj dal vedeti, da gremo v Tuhinjsko dolino, da gremo v Srednjo vas?
3: Domača okolje, no, tako da. Je, pač Rudi Poljanšek, naš glasbenik, no.
2: Ja, ja, Poljanško napev, mi pa smo že pri drugi današnji nagrajenki.
4: Imam Poljanške rada, zelo rada poslušam tudi Veseljaka vsak dan, tako da mi je takoj bilo znano, ki je to. Ne.
2: Kdo pa vaš je v hiši vžge Veseljaka?
4: Jaz.
2: Ja?
4: Ja.
2: Vsak dan?
4: Vsak dan.
2: Bravo.
4: Vsak dan.
2: Ja, lej, tale paket je tvoj. Čestitke, kar primi. Kaj, koliko imaš dej pauze v službi?
5: 20 minut.
2: 20 minut? Ja, a gre sigurno. Z nami en krog, ki imamo zelo fajn avto.
5: Lahko.
2: Veselo in urno naprej z Veseljakovo harmoniko. Marko, dej vreš še kakšno, no. Mi pa gremo dalje. Srečno, pozdrav Veseljaki.
1: Ja, takole je bilo prejšnji teden, ko je naša harmonika igrala, smo rekli, v Srednji vasi v Tuhinjski dolini. Zdaj nas pa že zanima, v katerem kraju bo harmonika igrala v naslednjem tednu. To bomo pogruntali skupaj že jutri, ko je čaka prva lokacija tedna, ki bo ob 12. zaigrala, lahko pošljete prek SMS-a na 031-666-444, napišete vaše ime, priimek ter seveda kraj, od kje prihajate in seveda kraj, ki ga boste vi odkrili s pomočjo naših namigov. Enega od njih pa lahko delim zdaj z vami že v tem trenutku, ker me zato pooblastila naša Ajda Mlakar. Glasi se pa takole.
6: Tokrat bomo zavili med vinograde in sadovnjake, v kraj, kjer stoji tudi največja cvičkova vinska klet na svetu. A že veste?
1: Ja, to reči Bela, to sem jaz povedal, da tam stoji največja cvičkova klet. Namreč v tisti kleti sem se jaz z mamo Manko že večkrat zadržal več njih ur. Sem jo odkril od levega do desnega kota, taka velika kletje, cvičk je njihova najbolj znana pijača tam noter. Je pa tudi dejstvo, da marsikoga, če poznate iz tega kraja, kamor harmonika gre v ponedeljk, včasih sem pa kaj zaradi bližine ene specifične elektrarne, pridemo na včasih tudi čestimi prsti, pa zelo veliki krompirje pa buče imajo tam. Ne vem, zakaj tako zraste, v glavnem, kater kraj je to, napišite na 031-666-444, pa se vidimo mogoče jutri na terenu.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgodujeta sveti Mohor in Fortunat. Mučenca Mohor in Fortunat naj bi umrla za Kristusa v prvem stoletju. Njun spomin pri nas utrjuje krščansko izročilo in kulturo. Po njihovem zgledu danes storite eno dejanje, srčne umike, posebej potrpežljivo in ljudno nagovorite vsaj eno osebo, s katero zadnje čase niste bili prijazni. Dragi Mohor Fortunat, Forti Fortuna, vse najboljše za god. In naj ti današnja godovnjaka pri Bogu izprosita srčno umiko, s katero boš tudi ti lepšal ta svet. Godovnik.

0: Pisari in aperitivo, ki vam ga priporočam pred vsako večerjo ali pa pred vsakim kosilom, ker verjemte mi, da dvigne mičken apetit, če človek kaj finega prej papčkne, ampak glih token mal, da je. Temperature bodo zopet na 30-ico tudi jutri, celoten dan pretežno jasno kot danes, v torek in sredo pa večinoma sončno, popoldan in zvečer, v torek in v sredo pa lahko nastanejo posamezne nevihte, četrtek in petek pa zopet kaže na sončno in toplo vreme. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet še vedno vira na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovco proti Ljubljani, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem v smeri Maribora ter na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovco na posameznih odsekih proti Ljubljani. Seveda zaradi prometne nesreče, kako pak srečno in varno na vaši poti, nič 80, 13, nič 2, pa če vas tam še kakšna posebnost zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: In zdaj v nadaljevanju nam bo družbo delala mama vseh mam in mama vsem nam, ena in edina mama Manka, Klena Dolenka. In ko smo glih pri Klenih Dolencih, firci prihajajo še pred mamo Manko in pa mladi Dolenci.

0: z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel moj sin Tilen študirati v Ljubljano, ja, ampak je že po enem mesecu zapravil ves znar za študij, zato je klical domov in se je oglasil v oče, ne, moj Karl, ne, njegov oče, in je rekel, Tilen, ati, ne boš verjel, ampak tukaj na faksu imajo en program, ki bi lahko našega pesa runo, ta naučil govoriti, ja. Pa je bil Karl navdušen na tem in je vprašal, koliko to košta ta šola. In je rekel Tilen, da 1000 evrov. In Karl mu je poslal psa, našega Runota, in denar, 1000 evrov. Ampak je Tilen tudi ta denar zelo hiter zapravo in je spet klical Karla, da zdaj lahko pa Runota po novem naučijo še čitat, brat. Ne? In da to košta 2500 evrov. In je bil Karl navdušen in mu je poslal še 2500 evrov. In Tilen je seveda denar zapravo. Pravo Runo pa logično ni znal ne govoriti, ne pisati in je seveda Tilna sina zgrabila panika in je Runo tu vrat zavil. In pride Tilen domov ob koncu semestra, Karl je pa hotel preveriti, kako Runo govori in čita. Tilen je pa rekel, joj, ati, veš, včeraj je Runo bral časopis, pa me je vprašal, če se še naskrivaj videvaš sosedovo tinkaro, ja? Pa je Karl prebledu in je rekel, kaj? Upam, da si temu cucku zavil vrat. Tilen je pa rekel, seveda, ati, Karl pa pametno razmišljaš, seveda si moj sin, ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Siziranu, kjer je videti več večjih požarov. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej polivali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila

0: Zdaj, torek in sredo, pa po večinoma sončnem dnevu, zvečer rahle posamezne nevihte oziroma plohe.
1: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste, pozor vsem voznikom, ki greste iz Avstrije pa v Avstrijo, predor Karavanke zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Prometna nesreča pa promet ovira na Dolenjski avtocesti, tam je promet oviran pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani, oviro imamo pa še na Ljubljanski južni voznici, tam je zaradi okvare vozila promet oviran med Rudnikom in centrom proti Kozarjem. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pretovarjem proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med Postojno in Rabr komando ter naprej med Vrtniko in Brezovco proti Ljubljani. Nič 80-13, nič 2, če vas na vaši popodanski poti še kakšna posebno zmoti, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Vikend na veseljaku.
4: Z vami je veseljak.
2: In Lauro Prešiček.
0: Res je, veseljakine in veseljaki, v nadaljevanju si bomo prvošli glasbeni arhiv Simonom Golobičem in ansambl Bratva Avsenik za kratek čas. Malo krajši čas pa bo tudi danes na deveti etapi Tour de France, ki bo na mesto 185 km dolga 154, trenutno so kolesari na polovici. Tadejo Pogačarju zelo dobro kaže, na 104. kilometru so trenutno, oziroma 104 km je še ostalo do konca. 2 minuti 42 pa Tadej Pogačar pred Dancem Jonasom Vingegorjem ter Mehičanom Izakom del Torom z njegove ekipe. Tako da vso srečo Tadej, nam pa tudi vso srečo, da bomo preživeli tele lepe sončne dni s čim manj stresa. Klapa Skala, lepo je biti tvoj sin, glasbeni arhiv, potem pa ansambl Unikat in Rani srca. Pa Saša Avsenik pride, ansambl Galop, ansambl Slovenija, na konc pa še Alfi Nipič, preden zopet pogledamo na ceste.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Ansambl bratov Avsenik bo danes urezal instrumentalno polko Za kratek čas. Brata Vilko in Slavko Avsenik sta avtorja glasbe. Skladba je bila prvič umeščena na album leta 1978 in sicer na album Poklančko gor, Poklančko dol, ki ga je ob 25-letnici ansambla bratov Avsenik založniško podprla glasbena založba Helidon. Kadarkoli so Avseniki stopili na oder in zaigrali, je bilo vse videti brezhibno. Bili so polni energije, dobrovoljni, nasmejani, v njihovi glasbi je bilo moč čutiti pristno ljudskost, obenem pa visoko umetniško raven. Po ničemer se ni dalo opaziti, ko so koga izmed članov na odru pestile skrbi, slaba volja, utrujenost, žalost, bolezen. Težave pa so prišle same od sebe. Slavko Avsenik mi je nekoč zaupal, da si je sredi turneje v znanem avstrijskem zdraviliškem kraju med sprehodom po mestu zlomil nogo. Tako si je vsak večer na oder pomagal z birglami, med igranjem pa je zaradi neznosnih bolečin stiskal zobe. Pri Avsenikih preprosto ni bilo bolniške, pogodbe so bile podpisane in če tedaj Avseniki ne bi mogli pred občinstvom, bi propadli skupaj z njihovim menadžerjem. Teh časov, ko je Slavko pred občinstvom več kot mesec dni igral z mavcem na nogi, ni pozabil nikoli. Današnjo glasbeno zasedbo sestavljajo Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bariton, Leopold Nikvar, ritem kitara, Franz Košir, trobenta in Albin Rudan, klarinet.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: 600 let, ja, buhve, če bi radi živeli še 100 let, to pomeni 100 let davkov, zihar še ena poroka, pa še kar nekaj otrok, pa vnukov. Tako da, jaz mislim, da bo 100 let čizato so vsadska Slovenca. Temperature danes do 32 stopin Celzija, takšne temperature pričakujemo tudi jutri. Torek in sredo pa kaže, da bo večinoma sončno čez dan, popoldne zvečer pa bodo nastajale posamezne nevihte in plohe. Četrtek in petek pa zopet popolnoma sončna dneva. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Predor Karavanke je ponovno odprt in prevozen v obe smeri. Pešci pa promet ovirajo na cesti Škofije Koper med Srminom in Bertoki proti Kopru, pa zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Pretovarjem proti Mariboru. O drugih posebnosti zaenkrat ne duha, ne sluha, če pa paste kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Loro Prešiček pa v vaši popoldanski nedeljski družbi. V nadaljevanju fanci so zahvetro ensambl Henček, skupina Gadi in Maja Odrlap. Vmes pa Poštar Lojz, ki bo tokrat govoril o ogledu. Koga ali kaj si ogledoval, nimamo pojma, vemo pa, da bo ziher zabavno.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Jo, Lojz?
3: Jo.
2: Jo. Oh. Jo.
3: Jo.
2: Pa Lojz, no, ni mi dobro.
3: Ko ti ni, si bolana, lepa si.
2: Vem, se jaz hočem svetu pokazati. Veš, imam on Facebook, ne? In jaz, ja, veliko krat nekaj napišem, gor kakšno sliko objavim lepo, veš, kule, ne, sliko. Pa kdaj on posnetek užgem, veš, da vidijo, koga delam, ne? No, ni v redu.
3: Ko ni v redu? A, vse je v redu. Lepa, balkoni, to je tu.
2: Ne, ni v redu. Moj hladilnik je hujši od mojega Facebook profila.
3: Kako hujši?
2: Ja, zato, ker Facebook nič. Hladilnik ima po 2 urah 150 ogledov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in sestavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo, hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so nato izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo.
2: Poglejmo še kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Danes večer še jasno, tudi jutri pretežno jasno. Temperature bodo približne današnjim do 33 stopinj Celzija.
1: Direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo.
2: Poglejmo še kakšno vreme nas čaka.

0: gremo še na slovenske ceste. Predor Hrvanke je ponovno odprt v obe smeri. Ovire pa imamo na dolenjski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Debeli hrib proti Novemu mestu. Pešci pa promet ovirajo tudi na cesti Škofije Koper med Cerminom in Bertoki proti Kopru. Zastoje imamo na štajerski avtocesti med Pretovarjem in Dramljami proti Mariboru, pa med priključkom in prihodom Šentil proti Avstriji ter na cesti Bohinjska Bela Bled na Bledu. Če opaste kakšno posebnost ali pa kakšen radar, se opravičujem, en radar ste opazili, sicer na Ptuju, na Mariborski, pri Tenzorju, smer center, če opazite pa še kakšnega hit, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Drage veseljakinje in veseljaki, nadaljevanje se bomo spomnili enega lušnega obiska iz prejšnjega tedna, ko nas je obiskal v jutrni budnici Maj Vrhovec, pri Dari in Žigi se je oglasil. Kaj se dogaja, si bomo pogledali takoj po Fehtarjih in Gorenjski Ljubljeni, potem pa pogledamo še zmagovalke tega tedna na lestvici Veselega Vrtiljaka, za katere ste v prejšnjem tednu tako pridno glasovali. Skratka, primte se, dobra glasba prihaja.

0: Strašo Medveda, ki so ga tudi posneli in ki je postal zvezda videospota. Upam, da so mu kot igralcem ponovat tudi plačali.
1: Mi smo li zaključevali snemanje.
2: Snemanje videospota za pesem.
1: Tako. Proti večeru je šlo in so z režiserko sva rekla, bi bilo pa fajn, če bi zdala še en znak območje medveda dobila, da ga damo v spot, ker to je nekak, medved je vse nek simbol Dolenjske, ne? In se pelemo se po Kočevju, po gozdu in tako neko grmovje ob cesti, čist zraven ceste in takole gor pogleda, vuh, medved, ojoj, kaj pa zdaj, bremza, nazaj, pa upal smo, da ni pobegnil, ne, on se je lepo tam hranil, neke jagode jedo, ali ne vem,
2: ja?
1: In ga lepo posnamemo, pa še vse se vidi tudi v spotu, če pogledaš in pol nas tako pogleda gor, pa še malo poje, pa gre lepo v gost. Tako da, ja, je taka mogočna žival, eno veliko spoštovanje, tudi čez steklo, čez avto.
3: Ja.
1: Je pa čist drugo, če ga tudi peš srečaš. Ne?
2: To a sem, si tudi to že doživel?
1: Tudi to sem jaz.
2: A, zgodil. Resno?
1: Ja,
2: no, da če to slišimo zgodba.
1: Sem šel laufat, lepo slušalke, lih sem en miks po mojem poslušal, ker sem delal za eno stranko komad. Laufam lepo po gozdu, iz druge sme, takole sva šla, jaz tlele iza vogala medo. O, super, kaj bomo zdaj? Pravijo je treba biti pri miru, se
2: ja,
1: treba...
2: Uležiti se je treba.
3: Delajte mrtvega. Ja.
1: Mislim, da v tistem momentu ga ni junaka, kako to naredil.
2: Ha?
1: Na peti obrnu pa najbolj laufu v življenju. Medved pa tudi.
2: A za tabo?
1: V drugo smer.

Fehter in Gorenska, ljubljena. In kot smo obljubili, prejšnji teden se je pri nas v jutranji budnici oglasil Maj Vrhovec, ki je z novo pesmijo obiskal našo jutranjo budnico pri Dari Gajšek in Žigi Kvasu. Povedal je, da je poletje zanj zelo delovno, ampak v ustvarjanju neizmerno uživa. Fajne, če si Moskontr, ker ne rabiš jih na avtocesti delati, lahko doma ustvarjaš. Skladba Moja Dolenjska je celoti nastala izpod njegovega peresa oziroma tipkovnice na računalniku, se je pa Maj z ekipo na snemanju skoraj

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
2: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Veseljak. To je Veseljak.
1: Samo domače, samo

0: Himna za prave ljudi, Rudi in Tamara. Za prave ljudi bo pa tudi sonce, če ga imate seveda radi, tudi danes in jutri v znamenju sonca, četrtek, petek, prav tako torek, sreda pa sončno z nekaj plohami in nevihtami zvečer. V vsakem primeru vam želim en prav prelep preostanek tele nedelje, sicer še nismo konca, se ne bo kdo ustrašil, sam povem, da vam želim eno prav prelepo nedeljo, ker bo lepo tudi v naslednjem tednu. Če na slovenske ceste pogledamo, zastoje imamo na štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru, pa na cesti Bohinjska Bela Bled na Bledu. Na dolenjski avtocesti pa imamo oviro na cesti, zaradi okvare vozila namreč zaprt vozni pas v predoru Debeli Hrib proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila promet oviran pred Logatcem v smeri Kopra. Radar še vedno na Ptuju, na mariborski pretenzorju smer center, če opaste pa še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Še vedno vaši družbi Lovro Prešiček, v nadaljevanju pa si kot obljubljeno pogledamo zmagovalke lestvice veselega vrtiljaka, za katere lahko vsak dan, vsako uro, 7 dni na teden, 365 dni na leto, razen če prestopno leto glasujete na spletni strani veseljak.si. Še prej pa Tanja Žagar in Daleč, daleč je srce.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Prsten, rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Hello? Kje je moj bazen?
6: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
0: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na osrednjem delu Ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo nato dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja.
2: Še vreme pogledamo, popoldan bo večinoma sončno, v Posočju bo nastalo nekaj vročinskih neviht, v notranjosti pa bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutri pa prav tako jasno, temperature bodo do 33 stopinj Celzija, če vas slučajno skrbijo kakšni kopasti oblaki, danes po noči se bo tudi zjasnilo. Torek in sreda tudi prav na večinoma sončno vreme, vendar zvečer kakšne toplotne nevihte.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Pozor, na gorenjski avtocesti je promet oviran na uvozu Kranj zahod proti Karavankam zaradi prometne nesreče, tako da tam previdno. Oviro pa imamo na primorski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila še vedno oviran promet pred priključkom Logatec proti Kopru. Na cesti Koper-Izola pa je prav tako zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred Oro Markovec proti Portorožu. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti med Dramljami in Pretovarjem proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled na Bledu. Srečno, varnost, strpno in predvsem po pameti.
4: Skupaj tudi na cesti.
2: Nesreče, tako da tam previdno, oviro pa imamo na primorski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila še vedno oviran promet pred priključkom Logatec proti Kopru. Na cesti Koper-Izola pa je prav tako zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred Oro Markovec proti Portorožu. Zastoje imamo še na štajerski avtocesti med Dramljami in Pretovarjem proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled na

0: Prešiče.
1: Ja, bližamo se zadnji uri našega druženja na tole prelepo sončno in vročo nedeljo. Kmalu vam bom zopet dal namig, ki jutri igra Veseljakova harmonika, na terenu bo naša Ajda Mlakar. Vi pa seveda lahko sodelujete s poslanim SMS-om, vašimi podatki in lokacijo, ki bo jutri harmonika igrala na 031-666-444. Kmalu vam povem, takoj po Žanu Serčiču, ki pravi, da je on nekdo. Ja, nekdo, to pa sam Bog ve, pa Žan Serčič.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tudi to poletje je seveda Veseljakova harmonika na terenu. Vsak dan v tednu smo v drugem slovenskem kraju. Iščemo seveda kraje znanih slovenskih harmonikarjev in muskontarjev. In ta teden smo obiskali kar nekaj krajev. In preden vam jaz izdam namig za naslednji teden, torej za jutri, kam bo jutri šla Veseljakova harmonika, si vi vmes preštimite telefone. Zdaj si pa pogledamo in poslušamo par utrinkov iz tega tedna preteklega.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
2: Pa smo na prvi lokaciji v okolici Ormoža, smo se ustavili, kjer nam je SMS poslal.

0: pozdrav, gospod Mitja in njegova mama Jožica. In ugotovila sta, da danes igra Veseljakova harmonika v Mali nedelji.
1: Se nahajamo na Legnu nad Slovengradcem pred domačo hišo Franca Šegovca.
2: Mi smo trenutno prav tukaj, v Obrhu, natančneje pri Dolenjskih Toplicah, pri vrhunskemu izjemnemu harmonikarju Petru Finku.
1: Vesela sem, da lahko razkrijemo lokacijo. Če ste torej ugotovili prav, ste napisali Velenje oziroma Vista.
3: Čestitke tisti veseljaki in veseljakinje, ki ste napisali, da se danes Veseljakova harmonika nahaja v srednji vasi pri Kamniku.
4: Dnevni večer sem te čakal, ker sem mislil, da prišla mi bo.
2: Milan, zakaj veseljak?
5: Sam od majhnega sem že kot veseljak po srcu. Glasba mi je pri srcu, tako da od nekde veseljak.
1: Kdo prvaš je v hiši vžge veseljaka?
6: Jaz?
1: Ja.
6: Ja.
1: Vsak dan?
6: Vsak dan.
1: Bravo.
6: Vsak dan.
7: Hvala, gospa Janja. Najlepša sreča. To me pa res veseli.
1: Ste nas kaj veseli?
7: Res da. Zelo.
1: Joj.
8: Počaščena sem, da ste prišli in vabljeni veseljakovci in pod... da pridete, pogledate to obeležje, kjer je moj France ustvarjal tiste najlepše skladbe.
0: Kaj vam je najbolj všeč na veseljaku?
9: Narodno zabavna glasba.
0: Ja, 24 ur, a ne da?
9: O, ja.
2: Kaj se vam zdi, zakaj pa naj bi bil veseljak pomemben za našo slovensko glasbo in glasbo nasploh?
10: Mi, ki izvajamo in tudi delamo narodno zabavno glasbo, smo zelo veseli, da imamo vas, veseljake. Vi ste največji promotori te domače slovenske glasbe pa tudi. In upam, da še tako naprej. Ne?
11: Ja, takole lušten smo se imeli pretekli teden na terenu z našo Veseljakovo harmonko. Nas pa seveda zanima, v katerem kraju bo Veseljakova harmonka zašpilala v tem prihodnem tednu. To bomo pogruntali skupaj že jutri, ko nas čaka prva lokacija tedna. Ob 12. bo harmonka zaigrala kje? To nam skupaj z vašimi podatki, imenom, priimkom in krajem, odkot prihajate, napišite na 031-666-444. Jutri boste slišali še kar nekaj namigov v jutranji budnici pred 12. Potem pa bo harmonika šla na teren in lahko seveda, če pride harmonka skupaj z Ajdom Mlakar jutri k vam, dobite tudi nagradni paket, poletni Veseljakov nagradni paket, ki je poln enih poletnih dobrot, tako da vam bo bolj lušten doma ali pa na morju, če tja greste. Zdaj se pa seveda sprašujete, Lovro, kje je kakšen namig, evo ga.
12: A veš že, Kefir Becmatra, kam bomo zavili naslednjič našo Veseljakovo harmoniko? Evo vam prvi namig. Tokrat se bomo odpravili v Posavje, pravzaprav v kraj, kjer stoji tudi edina jedrska elektrarna v Sloveniji.
11: In če ste slučajno, zdaj niste bili preveč pozorni na namik, ampak ste na televiziji gledali bolj v dekolte Ajde Mlakar, ne vam ga še enkrat ponovi.
12: A veš že, Kefir Becmatra, kam bomo zavili naslednjič našo Veseljakovo harmoniko? Evo vam prvi namig. Tokrat se bomo odpravili v Posavje, pravzaprav v kraj, kjer stoji tudi edina jedrska elektrarna v Sloveniji.
13: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Veseljak. Najboljša do

0: Poljubljalo pa nas bo tudi sonce v naslednjih dneh. Vse do petka pričakujemo sončno vreme z nekaj večernimi toplotnimi nevihtami. Sem pa tja, trenutno se zgolj na Idrskem pojavljajo plohi, drugod pa sončno, tako bo tudi jutri, temperature pa do 32. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče še vedno na gorenjski avtocesti promet oviran vozu Kranj zahod proti Karavankam. Predmet na vozišču pa promet ovira še na primorski avtocesti pred Logatcem proti Ljubljani. Zastoje imamo na štajerski avtocesti med Ramljem in Bletovarjem proti Mariboru pa na cestah Bohinjska Bela Bled na Bledu in na cesti Šmarje Koper. Srečno, varno in strpno pot, če vas pa slučajno kakšna stvar na vaši poti zmoti, nič 80-13, nič dve bo tista ta prava.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Res je, takoj po kraških kvintetah pa vam povem, kaj lahko danes ob 20. uri spremljate na televiziji Veselja Golica. En super koncert, 30 let veselih štajerk, takoj po kraškem in slovenki večni mladi.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: In danes ob 20. uri bomo lahko na televiziji Veselja Golica spremljali koncert ob 30-letnici Veselih Štar, ki niso samo običajna ansambla, ampak tak zgodovinski fenomen slovenske glasbe. Namreč leta 94 so začele Orat Ledino kot prva izključno ženska narodno-zabavna skupina v Sloveniji, kar jih dela pa zares edinstvene pa dejstvo, da so polnih 30 let delovale v popolnoma nespremenjeni originalni zasedbi, ki jo sestavljajo Loti Žlaus, Mojca Črešnar, Marijana Rakovnik in pa Vida Golob. Se v 90-ih letih prejšnjega stoletja je bil namreč narodno-zabavn svet skor izključno moška domena. Dec na deca, Vesele Štajerke pa so dokazale, da lahko ženska zasedba suvereno vlada odre, igra zahtevne inštrumente v živo in polni tudi konc koncev dvorane, kar so jih polnile ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod. Svojim uspehom so namreč neposredno odprle tudi vrata in navdihnile kasnejše priljubljene zasedbe, kot so na primer na Vihanke, ne? Med njihove najbolj prepoznavne skladbe, ki so postale ponorodele in zaščitni znak veselic, pa spadata seveda Uspešenci, Vzela bom šoferja in pa legendarna

0: Kar je tudi zanimivo, da so vse štiri članice istočasno ustvarile družine, da so ponosne mamice, ki imajo skupaj štiri hčerke in dva sinova. Na svojem velikem jubilejnem koncertu ob 30-letnici pa so poskrbeli za pravo čustveno presenečenje, ko so se jim na odru pridružili tudi njihovi lastni otroci in z njimi namreč zapeli. Na njihovih praznovanjih so jim javno prišli čestitati tudi največji zvezdniki slovenske scene, med njimi Tanja Žakar Modrijani in ansambl Saša Avsenika. In koncert ob 30-letnici Veselih Štajerk si lahko pogledate danes ob 20. uri samo na televiziji Veseljak Golica.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na osrednjem delu Ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja.
2: Sonce, sonce in še enkrat sonce je mantra, ki jo bomo ponavljali celoten naslednji teden, z izjemo torka in srede, ko lahko zvečer pričakujemo kakšno ploho ali pa nevihto, sicer pa temperaturo okoli 32 vsak dan v tednu.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Cest pa ne poročate o nobenih posebnosti v tem času, če opaste kakšno kjenič 80-13-2, sicer pa srečno, varno in strpno pot v nov delovni teden ali pa v nov teden dopusta, če se slučajno dali.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

naslednji teden bom vaša družba, pridružila se jim bosta tudi Jaka in Nika Svetlin. Nika prihaja z medenih tednov, Jaka se glih pripravlja na svojo Oxet, tako da pravzaprav sem med dvemi oženjencami oziroma skoro oženjencami in bom videl, kako se bom naslednji teden znašel, izbire tako in tako nimam, ona dva to pa le prišla na šiht, razen če si bo se vzela kakšen podaljšen dopust. Neč ne bom obljubljal, lahko pa vam obljubim, da jutri dobimo tudi goste v Židanem popodnevu, po 4. uri nas namreč jutri obišče kvartet Duh z njihovo novo, rad bi...

Če ste mislili, da imate dober bas, počakajte, da se jutri k nam oglasile Marko iz kvarteta Drug, on ima takšen bas, da se bodo zatresla tla in tudi prva z doma po vsej verjetnosti. Hvala, ker ste bili moja družba na tole prelepo nedeljo. Želim vam uspešen in sončen in topo naslednji teden. Vsaj dve stvari od tega se bodo zihar zgodile, da bo pospešen, moramo pa sami poskrbeti. Z veseljem sem bil vaša družba. Če se pa niste naspali zelo teh dneh zaradi piva in cvetja ali pa lahko gremo v hribe, se lahko pa danes vsaj do jutra naspite, če ne rabite na ših, pa celoten teden. Lahko noč!

0: Radio Veseljak.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
3: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
6: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: ste vedno dobrodošli.
1: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes je naša gostja, pevka in voditeljica, tudi naša kolegica Darja Gajšek. Darja, živjo!
3: Nina, čau, pozdravljeni.
2: Darja, zdaj pa gremo z naslednjimi vprašanji. V čas tvojega odraščanja, daj povej, ti rada obujaš spomine?
3: Zelo rada obujam spomine na svoje otroštvo, ker je bilo kar tak pisano pestro, pa po moje malo bolj raznoliko kot otroštvo teh današnjih otrok.
2: A imaš še ta album z razvitimi slikami, pa potem gledaš te slike?
3: Imam, ko sem bila tako stara, 13 let, sem prav naredila svoje albume. Uh-huh. In imam tako z sošolkami, sošolci, a veš, slike v enem albumu. Je pa res, da je pa moja mama imela en star fotoaparat, takrat so bili še to fotoaparati na filme, in ni bilo druge možnosti, kot da ena slika je, tista mora uspeti, in potem smo dali en kup teh slik razvijati. In takrat je dal slike razviti, zraven dobil en tak majhen albumček, in smo potem vedno to zložili in imamo doma kupe fotografij, kupe.
2: No, in zdaj prihaja tudi kakšna zgodba iz kakšne izmed teh fotografij. Darja, za začetek povej, kaj si ti kot otrok najraje jedla? S čem tej mami ali pa kdo drug najbolj razveselila?
3: Še zdaj imam to najraje.
2: Ja?
3: To je tenstan krompir.
2: Aha.
3: Jaz obožujem domač tenstan krompir, pa zraven govedino in solato iz dive, endivije.
2: Uh-huh.
3: A veš, domača endivija, še mečkano topel krompirček gor, tenstan krompir pa govedina. To je od nekdaj. In spomnim se, ko smo se vračali s turneje iz Amerike nazaj v Slovenijo, sem mamo prosila samo to, če mi lahko naredi tenstan krompir pa govedino.
2: Darja, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj oziroma prijateljica? Kdo je to bil?
3: Moj, še danes je moj najboljši prijatelj iz otroštva z mano. To je Renato. Renato je fant, s katerim sva midva skupaj igrala tudi v ansamblu Štrajk, v ansamblu Polet, in sva v bistvu že 25 let prijatelja, več kot 25 let.
2: Wow.
3: To jaz se spomnim njega. Midva sva isti dan rojena, le da je on 3 leta mlajši od mene in tako leto trojstne dneve skupaj praznujeva in že 25 let sva po moje prva, ki drug drugemu voščiva. Še zdaj, malo čez polnoč, drug drugemu napiševa SMS, pa sva že oba dva starša, pa še vedno ohranjava to prijateljstvo in še vedno, ko se srečamo, še vedno skupaj zapojamo, ko zaigramo.
2: Lepo, super, lep pozdrav torej Renato. Učitelja, katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
3: Učiteljice glasbe. Irena Ravnikar je učiteljica, ki me je popeljala v glasbo. Ona me je naučila tudi prvih akordov na kitari. Ona je učiteljica, ki mi je vsako jutro pustila ključe od klavirja, da sem jaz lahko z mojo mamo že ob 5:30 jutri bila v šoli, ki me je mami odložila, ki je šla v svojo službo in sem potem od 6 do 7 sama na šoli lahko poljubno igrala klavirje. Sem ure in ure preživela v glasbeni učilnici za klavirjem, muzicirala in se afnala, da sem najmanj en novim srcem.
2: Darja, popelji nas v svoj domači kraj. Kateri je torej tvoj kraj odraščanja in kaj si ti kot otrok okrog domače hiše najraje počela?
3: Mi smo se pri mojem 12. letu preselili, najprej smo živeli v Makolah, v enem majhnem stanovanju, potem smo se pa preselili v eno hiško, v Novake, to je tako rečla 5 kilometrov razdalje in ko smo se mi preselili iz stanovanja v hišo, je izgledalo tako, ko se človek iz majhnega prostora preseli v prostor, kjer ima kar naenkrat štalo, pujse, kokoši, mačko, psa, ribe, vse smo imeli in je bilo kar naenkrat veliko zadelati. Nive, tako da traktor smo tudi nabavili, vse je bilo in se je otroštvo od 12. leta dalje zelo veliko vrtelo prav okrog tega. Torej okoli pomoči dela doma, in druženja tudi s prijatelji doma. Ne? Zdaj se po moje to malo manj druže, kot smo se včasih smo poletne počitnice preživeli doma, narabutali smo koruzo, spekli smo domač krompir, pekli smo kostanje, cele način smo se družili in v bistvu je na ta način en moj lep spomin na otroštvo.
2: Ko rečem otroška pesmica, katera ti ta trenutek zdaj prva pade na misel?
3: Mi se imamo radi.
2: Ja, kakšen poseben razlog?
3: Ja, moj ati igra harmonko. In ko sem le zelo mičkena, ker sem prvič slišala te njegove ritme pa igranja, pa vse te žure, ki smo imeli tudi veliko doma, vem, da je vedno ta zvenela. Enkrat, v roku ene ure se je vedno pojavila, ki se imamo radi. To je bilo zelo preprosto, da igrati na harmonko, pa vsi smo to poznali in vedno smo peli, pletali in se objemali.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naša gostja, kolegica Darja Gajšek. Darja, nekaj novega sem prepričana, da smo že vedeli o tebi iz časa tvojega odraščanja, ampak nismo še rekli zadnje. Dej povej, najljubša otroška risanka?
1: Jajo in Pajo.
0: Ja?
1: Jajo in Pajo sta bila ena, dva fantka, ki sta bila po enemu detku na počitnicah. Se spomnim, meni se zdi, da sta bila Jajo in Pajo. Tako bratec, sta bila, eni bil malo večji, en malo manjši. In sta vedno skakala v ene hlačnice. In jaz vem, da je eden tisto mali vedno hlačnico zgrešil in je samo eno skočil. To je bila taka, to je stara risanka, že ful časa nazaj.
0: Ja.
1: Tisto,
0: no. Jaz sem že čisto pozlačen. To je stavek iz te risanke, a ne? Darja, čigavo glasbo slovenskih izvajalcev si najbolj glasno poslušala v času najstništva v svoji sobi, recimo?
1: Jaz sem od nekdaj bila okužena z narodno zabavno glasbo, ker je to pri nas doma zelo živo. To pomeni, da mi smo konstantno poslušali to zvrst glasbe. Nedelja ni minila brez nedeljskih čestitk in pozdravov, pa tudi čez teden, četrtki in vse ostalo, kar je zgodilo zraven. In jaz priznam, da sem bila zelo determinirana s to glasbo tudi tekom srednje šole in večkrat sem tudi, ko je se nekdo pogovarjal o nekih tujih izvajalcih, sem jaz tako interneta takrat, če tak ni bilo. Jaz nisem imela pojma, jaz sem vedela, kdo je Vili Petrič, jaz sem vedela, kdo je Slavko Avsenik, kdo pa so zdaj neki tuji izvajalci, so pa kar rabila svoj čas. No. Tako da je bila ta slovenska narodna zabavna glasba, pa zabavna glasba, kar se tiče teh popevk, to je bilo del mene. Zelo sem odraščala slovensko glasbo.
0: Se spomniš, Darja, kaj si želela postati kot na primer 10-letna deklica? Si sanjala po kakšnem konkretnem poklicu, ki bi ga opravljala kot odrasla?
1: Frizerka. Jaz sem si 3 dni pred svojim prvim obhajilom v navalu svojega navdušenja, da bom postala frizerka, celo sama postrigla srednje lase. Noče sem videti, kako je to izgledalo. Ampak sem jih tudi tako zakamuflirala z nekim velnom, z nekim valčkom, tak na gor na enega petelinčka, da tudi mami ni ugotovila to en dan prej, da je to pač katastrofa. V glavnem, no, in to je bil moj edin tak poskus mojega friziranja do zdaj, ko moji Emi pač krtko tedensko in dnevno pletem kitke.
0: Ja, Darja, fantastično sva se sprehodili skozi vprašanja spominčic. A smo te vrnili malo v preteklost? Zdaj.
1: Ja, moram priznati, da ste me kar. Mislim, kar ena tak prijeten občutek se znotraj mene, po moje znotraj vsakega tvojega sogovornika, ne? Ker se v tem času hitenja kar malo pozabiš, kako je bilo, ko smo bili pa mi tudi mečkani, ko se ni bilo treba toliko obremenjevati.
0: No, zdaj mi je pa sama radovednost, katero tvojo skladbo boš izbrala za zaključek najinega pogovora in zakaj?
1: Zbrala bom pesem S teboj živim, to je pa pesem, ki je v bistvu nekako ponazarja moje trenutno življenje, mojo družino in potem, ko sem odživela svoje otroške sanje in vstopila v svoje novo življenje, svojo družino, sem želela pač pokazati, da lahko vsak človek doživi sanje, le če sledi svojemu srcu.
0: Darja, hvala ti za tole. Zdaj te tudi jaz kot sodelovko kolegico malce bolje poznam. Sicer sem prepričana, da tudi naši poslušalci na drugi strani radijskih valov se vidimo v naših prostorih in lep dan še naprej.
1: Nina, draga moja, lepo se mej, hvala ti za klic in se vidiva in spiva kao. We'll be right back.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Radio Veseljak.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
1: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City. Veseljak.
5: Prvi radio.

0: Radio Veseljak.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
4: Kakšen traktor pa imate?

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak.